0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Dodjelom nagrada najboljim filmovima zatvoreno je drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala održanog u dvoru Veliki Tabor u Desiniću. U ovogodišnjem izdanju festival je ponudio 63 filma iz čak 30 zemalja te 4 svjetske premijere. Grand Prix u međunarodnom natjecanju osvojio je francuski film Stidljivi bog redatelja Joslina Charlesa. Film prati dvoje mladih koji tijekom vožnje vlakom započinju razgovor sa neobično starijom suputnicom, a svakodnevna situacija postupno prerasta u nadanaravnu fantastiku. Nagradu publike osvojio je britanski film Blondie redatelja Jacka Salvadorija. Riječ je o eksperimentalnoj crno-humornoj povijesnoj drami snimljenoj iz perspektive Hitlerove njemačke ovčarke, koja kroz grotesknu i nadrealnu perspektivu propituje apsurd moći, propagande i raspada Trećeg Rajha.
1: Budi malo kulturan.
0: Mnogobrojni izrazi sućuti upućeni su zbog smrti jednog od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja i scenarista Zrinka Ogreste, koji je preminuo u 68. godini. U svojim se filmovima najviše bavio aktualnom političkom, društvenom i psihološkom problematikom, odnosno emocionalnim i intimnim traumama kao posljedicama Domovinskog rata i posttranzicijskog društva. Dobitnik je državne nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2025. godine. Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Veliki požar koji je buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca, a u pomoć su stigli i kanaderi. Izgorjelo je oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da se šteta još uvijek zbraja.
2: Izgorjele su dvije stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjega dana.
1: Probleme vatrogascima stvarali su nepristupačni teren i vjetar koji je širio požar. Tucaković poziva građane na oprez kada borave u prirodi, pogotovo ako su visoke temperature. Prvi srpanjski vikend nije prošao bez uobičnih turističkih gužvi. Gužve su i u splitskoj zračnoj luci. Unatoč najavljenim poremećajima zbog rata u Iranu, promet nije u minusu, kazao je voditelj službe za putnike Mate Melvan.
3: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53.000 putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
1: Oko 53.000 putnika u oba smjera prošlo je ovog vikenda kroz zračnu luku Split. Velika navala očekuje se i idućeg tjedna zbog Ultra festivala.
3: Pred nama je poznati Ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
1: Ako se vozite zagrebačkim cestama, pripazite na raskrižje Savske i Vukovarske. Sva lijeva skretanja na tom su raskrižju onemogućena zbog privremene regulacije prometa. Tako će biti do kraja kolovoza, do kada će trajati radovi obnove cjevovoda. Istodobno, zbog radova na tramvajskoj mreži, tramvaji neće voziti Vukovarskom do 17. kolovoza, priopćili su iz grada Zagreba. 44% Hrvata smatra da se bolje živi nakon ulaska u Europsku uniju, a 41% kaže lošije. Pokazalo je to istraživanje Agencije promocije Pluza RTL. Od ulaska Hrvatske u europsku obitelj prošlo je 13 godina, a kao najveće prednosti građani navode EU fondove i putovanja bez graničnih kontrola. Glavni nedostatak im je zamjena kune eurom. Na pitanje treba li Hrvatska izaći iz unije, 2/3 kaže ne. Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica podignuta je optužnica. Na teret mu se stavljaju kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Ščuric je pod povećalo policije došao kada je tijekom dočeka rukometaša snimljen kako se neprimjereno ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Hrvatska obrtnička komora pozdravila je izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje se odnose na taksi tržište. Još od 2018. godine upozoravamo na sve manjkavosti koje je donijela potpuna liberalizacija taksi tržišta, tako da ove izmjene predstavljaju važan iskorak prema uređenijem tržištu, sigurnijem prijevozu putnika i stvaranju pravednih uvjeta poslovanja, kazali su iz komore. Uz to smatraju da će izdavanje dozvole za svako pojedino vozilo te uvođenje tipiziranih registarskih oznaka doprinijeti većoj transparentnosti i učinkovitijem nadzoru.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Osim morskih, ljeti sve popularnije i kontinentalne destinacije.
0: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vruće ljetne dane većina provodi na morskoj obali, no onima kojima je morska obala daleko, osvježenje traže u prirodi, najčešće u planini ili uz rijeko ili jezero. Jadran Kapović iz HGSS-a Dubrovnik naveo je o čemu se sve mora voditi računa prilikom izleta.
2: Dovoljna količina vode, jer se puno akcija moglo spriječiti samo da su ljudi imali dovoljno vode. Druga je da se obavezno ima puna baterija mobitela i da se čuva u slučaju nesreće da se može pozvati. Dobro bi bilo imati nekakvu svjetiljku i obavezno javiti nekome gdje se ide i kad se planira vratiti.
1: Na sličnom tragu je i Mario Jurina, osnivač jedne od najpopularnijih outdoor stranica na društvenim mrežama Hiking Croatia, koji je napomenuo.
3: Ja bih rekao da prvo svi moraju biti svjesni gdje zapravo idu, na koju planinu idu, kakav je teren, koliko je dugački izlet na koji idu i treba se dobro pripremiti prije samog puta, a sa sobom svakako uzeti dovoljno tekućine. Ja bih tu posebno stavio naglasak na to da ljudi ne uzimaju samo vodu, već da uzmu i neke sokove ili izotonike, tako da imaju dovoljno energije na putu. Svakako treba uzeti i neke snekove, dobra obuća, to je definitivno jako bitno. Mi uvijek imamo ruksak u prvu pomoć.
1: Danas se za orijentaciju većinom koristimo GPS-om na mobitelu, no Jurina preporučuje drugo rješenje.
3: Papirnata karta je definitivno najbolji i najsigurniji način, ali i sad imamo jako puno offline karti koje se mogu skinuti na mobitel, tako da to je super opcija, ali opet jako je bitno da nam mobitel bude pun, tako da tu bi bilo dobro imati neki powerbank sa sobom za svaki slučaj.
1: Za pravi doživljaj planine često je potrebno više od dana, stoga mnogi avanturisti koriste planinarska skloništa i domove.
3: Neka skloništa imaju izvor u blizini, ali to nije uvijek i postoji mogućnost da taj izvor presuši, tako da obavezno se treba informirati prije polaska, ali ja bih uvijek preporučio da sa sobom uzmete dovoljno vode i hrane i da se ne pouzdate u ove stvari koje su u skloništu, jer sklonište je primarno namijenjeno kao sklonište. Domovi su pak druga stvar, domovi su opskrbljeni i u njima se može nešto pojesti i popiti.
1: Traženje osvježenja na kontinentu često znači odlazak u kupanje u neku rijeku ili jezero. U tom slučaju Kapović naglašava.
2: Jezera i rijeke su relativno hladnije od mora, tako da bi trebalo pripaziti da se polako ulazi u njih, da se ide na nekakva poznata mjesta gdje je manja šansa od virova, od nekakvih opasnosti koje mogu vrebati u vodi.
1: Koje su opasnosti kupanja u slatkim vodama te kako izbjeći tragediju, rekla je voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
4: Nagla promjena dubine, muljevito i nestabilo dno, hladni slojevi vode, smanjena vidljivost i podvodne neke prepreke. Ono što je najvažnije, za roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
1: Stoga opreza nikad dosta, pogotovo zato jer se više od 90% spasioca nalazi na morskoj obali.
4: Jedan dobar primjer je kupalište u Karlovcu, tako da većina mjesta gdje se bira kupanje što se tiče unutrašnjosti, uglavnom nemamo spasilačku službu, uglavnom su to i neka divlja kupališta.
1: Za kraj par preporuka Marija Jurine gdje je otići na izlet.
3: Izvor Slunčice, to je u blizini Rastoka, uz rijeku, lagana šetnja, ima puno hlada. Druga preporuka za one koji su možda malo ozbiljniji i žele vidjeti nešto više, recimo Dabarski kukovi na Velebitu. Treća bi bila dolina Slapnice na Žumberku, većinom hoda uz potok Slapnicu. Ima puno hlada, može se uz put odmoriti, ima nekoliko slapova po putu i to je baš dobra opcija za ove vruće dane.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U SAD-u proslava 250 godina neovisnosti.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. po redu Dan nezavisnosti. Američki predsjednik Donald Trump održao je dva govora. Prvi u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice bivših američkih predsjednika.
2: We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth.
1: Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. Kao da hladni rat nije ni završio, Trump je pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od komunističke prijetnje.
2: You can be loyal to Karl Marx or you can be loyal to America. You can be a communist or you can be
1: ili možete biti vjerni Karlu Marxu ili Americi, ili možete biti komunist ili patriot. Ne možete oboje. Naš američki identitet na udaru je učestalih napada. Vidimo uspon i rastuće prijetnje komunizma našoj domovini, uključujući od pridošlica čije se ideje kose sa našim načinom života i našim uspjehom. Dan kasnije obratio se iz shopping centra u Washingtonu gdje je pokazao jednu od najstarijih američkih zastava. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas i uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolje. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestito je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na X-u. Inače, najveći američki praznik slavi se brojnim paradama, koncertima i vatrometima, no planove za ovogodišnju proslavu ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva. Meteorolozi su upozorili da bi vrućine mogle biti smrtonosne, te pozvali sve koji slave praznik na otvorenome da piju dovoljno vode i potraže hlad. Dok Amerika slavi dan nezavisnosti, tisuće ožalošćenih Iranaca oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamneja, ubijenog u prvom zračnom napadu SAD-a i Izraela krajem veljače. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi te poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu. Predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega, on živi u našim srcima i našim dušama. Ostaće s nama zauvijek i vječno. Za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju. Nikada se nećemo odvojiti od njega. Bićemo kao jedno. Onima koji, kako kaže, imaju pretenzije na njihovu zemlju, poručio je. Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našem narodu. Na posljednjem ispraćaju bivšeg vrhovnog vođe očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Tisuće protivnika radikalne desne stranke AfD okupili su se na ulicama istočno-njemačkog grada Erfurta kako bi blokirali ulice koje vode do mjesta održavanja godišnje konvencije te stranke. Protivnici AfD-a stranku optužuju za rasističke politike i stavove nespojive sa njemačkim demokratskim vrijednostima. Tvrde da bi ta stranka svojom vladavinom ugrozila ustavni poredak zemlje. U Erfurt je stigao i veliki broj policajaca iz cijele države, a procijenjeno je da se prosvjedima pridružilo oko 15.000 ljudi. Ukrajinska vojska odbacila je tvrdnje ruske vojske da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom u istočnoj Ukrajini, grad od strateškog značaja Rusiji za dalje napredovanje u Donbasu. Odbacujemo to, to su nove lažne tvrdnje, poručili su iz ukrajinske vojske. Priopćili su kako vojne postrojbe nastavljaju provoditi obrambene operacije na zadanim linijama unutar grada i na njegovim prilazima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vaterni se vratili u Hrvatsku nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sletila je u Zagreb nakon što je svoj put na svjetskom prvenstvu završila već u 16. finala porazom od Portugala 2-1. Iako je ovo prvenstvo završilo bez medalje, podrška stotine navijača u zagrebačkoj zračnoj luci nije izostala. Iako tužni i iscrpljeni, nakon dugog leta ostali su se fotografirati i dijeliti autograme vjernim navijačima. Čarter letom nisu stigli hrvatski kapetan Luka Modrić i nekolicina igrača, prve dojmove nakon dolaska kući podijelili su izborni Zlatko Dalić i reprezentativac Martin Baturina.
2: Mi smo u meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prevrsnuto na visokom nivou, pa Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli s pretom tih raznih okolnosti. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo neki pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu. Mi smo krivi sami, jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu. To ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga. Puno šansi je bilo. Ali kažem, to je tako u životu. Nekad ide gore, nekad dole. Moramo to prihvatiti i ostati u porazu i povijeti dostojanstveni. Definitivno je kraj jedne ere. To je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče. Svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas. I evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
3: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost. Tako da nije na to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da su pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa.
1: Ipak navijači su zadovoljni s nastupom hrvatske reprezentacije u Americi.
4: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljan. Super su igrale, evo, to je to, nema šta. Samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
5: Top, zadovoljni. Odlično, sve super. Mi smo imali sreće i to je to.
6: Našom reprezentacijom smo zadovoljni, evo nažalost u zadnjoj tekmi nas nije išlo, ali inače zadovoljni smo. U zadnjoj utakmici pogotovo su se onak malo više ovoga potrudili.
7: Ok, bilo možda moglo i bolje, ali zadovoljan sam. Pogotovo protiv novog Portugala su odlično odigrali, tako da sam zadovoljan. Znači da nismo izgubili od Portugala, da smo prošli dalje, ja mislim da bi išli bi do, sigurno do po medalju.
1: Pred igračima nema puno odmora jer se ubrzo moraju vratiti u svoje klubove radi priprema za novu sezonu, a Zlatko Dalić mora odlučiti hoće li produžiti ugovor i ostati na izborničkoj klupi. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je po jedno svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija. Na pitanje treba li Zlatko Dalić ostati izbornik, navijači kažu.
4: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultati kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati jer nije svaka promjena bolja, jel može biti gore. Tako da, a on je provjeren, tako da ja bih rado da ostane.
5: Da, svakako. Vidim da funkcioniraju obiteljski i bolje tako ostane.
6: Evo ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
7: Po meni treba. On je po meni najveći trener u Hrvatske i ima najviše uspjeha sa reprezentacijom.
1: A kao potencijalne zamjene navode se dva imena.
4: Pa evo Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme ili dosta je tu povezan sa reprezentacijom na klupi je stalno, tako da je dosta uključen u zbivanja u slačionici, tako da mislim da bi to bilo najbezbolniji prijelaz ako bi već trebalo doći do promjena.
5: Slaven Bilić uvijek, sličan karakter, zna se sa ekipom.
1: Sljedeće okupljenje zakazano je krajem rujna kada slijedi novi ciklus Lige nacija. Hrvatska je u skupini sa Engleskom, Španjolskom i Češkom. Maroko i Francuska prvi su par četvrtfinala svjetskog prvenstva. Maroko je u osmini finala uvjerljivo pobijedio Kanadu sa 3-0. Mrežu je dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Svjetski doprvaci Francuzi namučili su se sa Paraguajem. Jedini gol zabio je Mbappé iz penala u 70. minuti. Nakon izbacivanja Njemačke, Paraguaj nije uspio prirediti još jednu senzaciju. Hrvatski vaterpolisti do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva pobijedili su SAD sa 21-20 nakon raspucavanja Heteraca, te se kući vraćaju sa zlatnom medaljom. Ubrzo će u akciju i A reprezentacija, koja krajem mjeseca igra završni turnir svjetskog kupa u Australiji. Izbornik Ivica Tucak najavio je da će povesti mlade igrače, a čini se da mu dobrih opcija neće nedostajati. Već u trećem kolu Wimbledona od turnira su se oprostile braniteljica naslova Iga Świątek i druga tenisačica svijeta Elena Rybakina. Filipinka Aleksandra Eala sladala je Świątek sa 7-6, 6-2. Poljakinja je spasila set loptu u prvom setu, no potom nije iskoristila svoje dvije prilike za vodstvo, dok je Filipinka u tie breaku napravila ključni korak prema najvećoj pobjedi karijere. Iako je između setova zatražila liječničku pomoć zbog ozljede bedra, Eala je u nastavku potpuno kontrolirala meč i zasluženo izborila osminu finala. Turnir je završio i za Elenu Rybakinu. Belgijka Elise Mertens bila je bolja sa 7-6 i 6-1, te će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Čehinje Marije Buskove. Dodajmo kako je Serena Williams odustala od nastupa sa sestrom Venus zbog ozljede koljena koju je zadobila u prvom kolu pojedinačnog turnira. Sestre Williams, šesterostruke pobjednice Wimbledona u parovima, na ovogodišnji su turnir stigle sa pozivnicom organizatora.
0: Infosat otvorenog radija.
8: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: kulture na otvorenom.
1: Dodjelom nagrada najboljim filmovima zatvoreno je drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala održanog u dvoru Veliki Tabor u Desiniću. U ovogodišnjem izdanju festival je ponudio 63 filma iz čak 30 zemalja te 4 svjetske premijere. Grand Prix u međunarodnom natjecanju osvojio je francuski film Stidljivi bog redatelja Joslina Charlesa. Film prati dvoje mladih koji tijekom vožnje vlakom započinju razgovor sa neobično starijom suputnicom, a svakodnevna situacija postupno prerasta u nadanaravnu fantastiku. Nagradu publike osvojio je britanski film Blondie redatelja Jacka Salvadorija. Riječ je o eksperimentalnoj crno-humornoj povijesnoj drami snimljenoj iz perspektive Hitlerove njemačke ovčarke, koja kroz grotesknu i nadrealnu perspektivu propituje apsurd moći, propagande i raspada Trećeg Rajha.
0: Budi malo kulturan.
1: Mnogobrojni izrazi sućuti upućeni su zbog smrti jednog od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja i scenarista Zrinka Ogreste, koji je preminuo u 68. godini. U svojim se filmovima najviše bavio aktualnom političkom, društvenom i psihološkom problematikom, odnosno emocionalnim i intimnim traumama kao posljedicama Domovinskog rata i posttranzicijskog društva. Dobitnik je državne nagrade Vladimir Nazor za životno djelo 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2025. godine.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća i dugotrajna u Dalmaciji. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Ipak, uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manja koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito tijekom najtoplijeg dijela dana.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Činjenica. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Veliki požar na Hvaru, situacija je pod kontrolom, poručuju vatrogasci. Osim morskih, ljeti sve popularnije i kontinentalne destinacije. U SAD-u proslava 250 godina neovisnosti. Vaterni se vratili u Hrvatsku nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme je promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja.
0: Otvoreno.
2: Veliki požar koji je buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca, a u pomoć su stigli i kanaderi. Izgorjelo je oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da se šteta još uvijek zbraja.
3: Izgorjele su dvije stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista nas zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijeku jučerašnjeg dana.
2: Probleme vatrogascima stvarali su nepristupačni teren i vjetar koji je širio požar. Tucaković poziva građane na oprez kada borave u prirodi, pogotovo ako su visoke temperature. Prvi srpanjski vikend nije prošao bez uobičnih turističkih gužvi. Gužve su i u splitskoj zračnoj luci. Unatoč najavljenim poremećajima zbog rata u Iranu, promet nije u minusu, kazao je voditelj službe za putnike Mate Melvan.
4: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53.000 putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
2: Oko 53.000 putnika u oba smjera prošlo je ovog vikenda kroz zračnu luku Split. Velika navala očekuje se i idućeg tjedna zbog Ultra festivala.
4: Pred nama je poznati Ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
2: Ako se vozite zagrebačkim cestama, pripazite na raskrižje Savske i Vukovarske. Sva lijeva skretanja na tom su raskrižju onemogućena zbog privremene regulacije prometa. Tako će biti do kraja kolovoza, do kada će trajati radovi obnove cjevovoda. Istodobno zbog radova na tramvajskoj mreži, tramvaji neće voziti Vukovarskom do 17. kolovoza, priopćili su iz grada Zagreba. 44% Hrvata smatra da se bolje živi nakon ulaska u Europsku uniju, a 41% kaže lošije. Pokazalo je to istraživanje Agencije promocije Pluza RTL. Od ulaska Hrvatske u europsku obitelj prošlo je 13 godina, a kao najveće prednosti građani navode EU fondove i putovanja bez graničnih kontrola. Glavni nedostatak im je zamjena kune eurom. Na pitanje treba li Hrvatska izaći iz unije, 2/3 kaže ne. Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica podignuta je optužnica. Na teret mu se stavljaju kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Ščuric je pod povećalo policije došao kada je tijekom dočeka rukometaša snimljen kako se neprimjereno ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Hrvatska obrtnička komora pozdravila je izmjene i dopune zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje se odnose na taksi tržište. Još od 2018. godine upozoravamo na sve manjkavosti koje je donijela potpuna liberalizacija taksi tržišta, tako da ove izmjene predstavljaju važan iskorak prema uređenijem tržištu, sigurnijem prijevozu putnika i stvaranju pravednih uvjeta poslovanja, kazali su iz komore. Uz to smatraju da će izdavanje dozvole za svako pojedino vozilo te uvođenje tipiziranih registarskih oznaka doprinijeti većoj transparentnosti i učinkovitijem nadzoru.
0: Otvoreno.
2: Vruće ljetne dane većina provodi na morskoj obali, no onima kojima je morska obala daleko, osvježenje traže u prirodi, najčešće u planini ili uz rijeko ili jezero. Jadran Kapović iz HGSS-a Dubrovnik naveo je o čemu se sve mora voditi računa prilikom izleta.
5: Dovoljna količina vode, jer se puno akcija moglo spriječiti samo da su ljudi imali dovoljno vode. Druga je da se obavezno ima puna baterija mobitela i da se čuva u slučaju nesreće da se može pozvati. Dobro bi bilo imati nekakvu svjetiljku i obavezno javiti nekome gdje se ide i kad se planira vratiti.
2: Na sličnom tragu je i Mario Jurina, osnivač jedne od najpopularnijih outdoor stranica na društvenim mrežama Hiking Croatia, koji je napomenuo.
6: Ja bih rekao da prvo svi moraju biti svjesni gdje zapravo idu, na koju planinu idu, kakav je teren, koliko je dugački izlet na koji idu i treba se dobro pripremiti prije samog puta, a sa sobom svakako uzeti dovoljno tekućine. Ja bih tu posebno stavio naglasak na to da ljudi ne uzimaju samo vodu, već da uzmu i neke sokove ili izotonike, tako da imaju dovoljno energije na putu. Svakako treba uzeti i neke snekove, dobra obuća, to je definitivno jako bitno. Mi uvijek imamo u ruksaku prvu pomoć.
2: Danas se za orijentaciju većinom koristimo GPS-om na mobitelu, no Jurina preporučuje drugo rješenje.
6: Papirnata karta je definitivno najbolji i najsigurniji način, ali sad imamo jako puno offline karti koje se mogu skinuti na mobitel, tako da to je super opcija, ali opet jako je bitno da nam mobitel bude pun, tako da tu bi bilo dobro imati neki powerbank sa sobom za svaki slučaj.
2: Za pravi doživljaj planine često je potrebno više od dana, stoga mnogi avanturisti koriste planinarska skloništa i domove.
6: Neka skloništa imaju izvor u blizini, ali to nije uvijek i postoji mogućnost da taj izvor presuši, tako da obavezno se treba informirati prije polaska, ali ja bih uvijek preporučio da sa sobom uzmete dovoljno vode i hrane i da se ne pouzdate u ove stvari koje su u skloništu, jer sklonište je primarno namijenjeno kao sklonište. Domovi su pak druga stvar, domovi su opskrbljeni i u njima se može nešto pojesti i popiti.
2: Traženje osvježenja na kontinentu često znači odlazak u kupanje u neku rijeku ili jezero. U tom slučaju Kapović naglašava.
5: Jezera i rijeke su relativno hladnije od mora, tako da bi trebalo pripaziti da se polako ulazi u njih, da se ide na nekakva poznata mjesta gdje je manja šansa od virova, od nekakvih opasnosti koje mogu vrebati u vodi.
2: Koje su opasnosti kupanja u slatkim vodama, te kako izbjeći tragediju, rekla je voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
7: Nagla promjena dubine, muljevito i nestabilo dno, hladni slojevi vode, smanjena vidljivost i podvodne neke prepreke. Ono što je najvažnije, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
2: Stoga opreza nikad dosta, pogotovo zato jer se više od 90% spasioca nalazi na morskoj obali.
7: Jedan dobar primjer je kupalište u Karlovcu, tako da većina mjesta gdje se bira kupanje što se tiče unutrašnjosti, uglavnom nemamo spasilačku službu, uglavnom su to i neka divlja kupališta.
2: Za kraj par preporuka Marija Jurine gdje je otići na izlet.
6: Izvor u Slunčice, to je u blizini Rastoka, uz rijeku lagana šetnja, ima puno hlada. Druga preporuka za one koji su možda malo ozbiljniji i žele vidjeti nešto više, recimo Babarski kukovi na Velebitu. Treća bi bila dolina Slapnice na Žumberku, većinom hoda uz potok Slapnicu. Ima puno hlada, može se uz put odmoriti, ima nekoliko slapova po putu i to je baš dobra opcija za ove vruće dane.
0: Otvoreno.
2: Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. po redu Dan nezavisnosti. Američki predsjednik Donald Trump održao je dva govora. Prvi u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice bivših američkih predsjednika.
8: We are the freest people on earth. We have the most righteous and enduring constitution on earth.
2: Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. Kao da hladni rat nije ni završio, Trump je pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od komunističke prijetnje.
8: You can be loyal to Karl Marx or you can be loyal to America. You can be a communist or you can be
2: ili možete biti vjerni Karlu Marxu ili Americi, ili možete biti komunist ili patriot. Ne možete oboje. Naš američki identitet na udaru je učestalih napada. Vidimo uspon i rastuće prijetnje komunizma našoj domovini, uključujući i od pridošlica čije se ideje kose s našim načinom života i našim uspjehom. Dan kasnije obratio se iz shopping centra u Washingtonu gdje je pokazao jednu od najstarijih američkih zastava. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas i uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolje. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestito je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na X-u. Inače, najveći američki praznik slavi se brojnim paradama, koncertima i vatrometima, no planove za ovogodišnju proslavu ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva. Meteorolozi su upozorili da bi vrućine mogle biti smrtonosne, te pozvali sve koji slave praznik na otvorenome da piju dovoljno vode i potraže hlad. Dok Amerika slavi dan nezavisnosti, tisuće ožalošćenih Iranaca oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamneja, ubijenog u prvom zračnom napadu SAD-a i Izraela krajem veljače. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi te poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu. Predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega, on živi u našim srcima i našim dušama. Ostaće s nama zauvijek i vječno. Za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju. Nikada se nećemo odvojiti od njega, bit ćemo kao jedno. Onima koji, kako kaže, imaju pretenzije na njihovu zemlju, poručio je. Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našem narodu. Na posljednjem ispraćaju bivšeg vrhovnog vođe očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Tisuće protivnika radikalne desne stranke AfD okupili su se na ulicama istočno-njemačkog grada Erfurta kako bi blokirali ulice koje vode do mjesta održavanja godišnje konvencije te stranke. Protivnici AfD-a stranku optužuju za rasističke politike i stavove nespojive sa njemačkim demokratskim vrijednostima. Tvrde da bi ta stranka svojom vladavinom ugrozila ustavni poredak zemlje. U Erfurt je stigao i veliki broj policajaca iz cijele države, a procijenjeno je da se prosvjedima pridružilo oko 15.000 ljudi. Ukrajinska vojska odbacila je tvrdnje ruske vojske da je preuzela kontrolu nad Kostjantinivkom u istočnoj Ukrajini, grad od strateškog značaja Rusiji za dalje napredovanje u Donbasu. Odbacujemo to, to su nove lažne tvrdnje, poručili su iz ukrajinske vojske. Priopćili su kako vojne postrojbe nastavljaju provoditi obrambene operacije na zadanim linijama unutar grada i na njegovim prilazima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sletila je u Zagreb nakon što je svoj put na svjetskom prvenstvu završila već u 16. finala porazom od Portugala 2-1. Iako je ovo prvenstvo završilo bez medalje, podrška stotine navijača u zagrebačkoj zračnoj luci nije izostala. Iako tužni i iscrpljeni, nakon dugog leta ostali su se fotografirati i dijeliti autograme vjernim navijačima. Čarter letom nisu stigli hrvatski kapetan Luka Modrić i nekolicina igrača, prve dojmove nakon dolaska kući podijelili su izborni Zlatko Dalić i reprezentativac Martin Baturina.
9: Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo, prema osobito na visokom nivou, pa Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo neki pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu. Mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu koji je dostojanstveni. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
10: Nismo zadnji, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije na to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati ko ekipa.
2: Ipak navijači su zadovoljni s nastupom hrvatske reprezentacije u Americi.
11: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta. Samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
12: Top, zadovoljni. Odlično, sve super. Mi smo imali sreće i to je to.
13: Našom reprezentacijom smo zadovoljni. Evo, nažalost, u zadnjoj tekmi nas nije išlo, ali inače zadovoljni smo. U zadnjoj utakmici pogotovo su se onak malo više ovoga potrudili.
14: Ok, bilo možda moglo i bolje, ali zadovoljan sam. Pogotovo protiv Novog Portugala su odlično odigrali. Tako da sam zadovoljan. Znači, da nismo izgubili od Portugala, da smo prošli dalje, ja mislim da bi se, da bi išli bi do, sigurno do po medalju.
2: Pred igračima nema puno odmora jer se ubrzo moraju vratiti u svoje klubove radi priprema za novu sezonu, a Zlatko Dalić mora odlučiti hoće li produžiti ugovor i ostati na izborničkoj klupi. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je po jedno svjetsko srebro i broncu, te srebro u Ligi nacija. Na pitanje treba li Zlatko Dalić ostati izbornik, navijači kažu.
11: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultat i kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati, jer nije svaka promjena bolja, jele, može biti gore. Tako da, a on je provjeren, tako da ja bih rado da ostane.
12: Da, da, svakako. Vidim da funkcioniraju obiteljski i bolje tako da ostane.
13: Pa evo, ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
14: Po meni treba. Jer on je po meni najveći trener u Hrvatske i ima najviše uspjeha sa reprezentacijom.
2: A kao potencijalne zamjene navode se dva imena.
11: Pa evo, Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme, jel, dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na jel, klupi je stalno, tako da dosta uključen u jel, zbivanja u slačionici, tako da mislim da bi to bilo najbezbolniji prijelaz ako bi već trebalo doći do promjena.
12: Slaven Bilić uvijek. Sličan i sličan karakter, zna se sa ekipom.
2: Sljedeće okupljenje zakazano je krajem rujna kada slijedi novi ciklus Lige nacija. Hrvatska je u skupini sa Engleskom, Španjolskom i Češkom. Maroko i Francuska prvi su par četvrt finala svjetskog prvenstva. Maroko je u osmini finala uvjerljivo pobjedio Kanadu sa 3-0. Mrežu je dva put zatresao Ounahi, dok je Rahimi u sudačkoj nadoknadi postavio konačan rezultat. Svjetski doprvaci Francuzi namučili su se sa Paraguajem. Jedini gol zabio je Mbappé iz penala u 70. minuti. Nakon izbacivanja Njemačke, Paraguaj nije uspio prirediti još jednu senzaciju. Hrvatski vaterpolisti do 18 godina u finalu svjetskog prvenstva pobijedili su SAD sa 21-20 nakon raspucavanja teraca, te se kući vraćaju sa zlatnom medaljom. Ubrzo će u akciju i A reprezentacija, koja krajem mjeseca igra završni turnir svjetskog kupa u Australiji. Izbornik Ivica Tucak najavio je da će povesti mlade igrače, a čini se da mu dobrih opcija neće nedostajati. Već u trećem kolu Wimbledona od turnira su se oprostile braniteljica naslova Iga Świątek i druga tenisačica svijeta Elena Rybakina. Filipinka Aleksandra Eala sladala je Świątek sa 7-6, 6-2. Poljakinja je spasila set loptu u prvom setu, no potom nije iskoristila svoje dvije prilike za vodstvo, dok je Filipinka u tie-breaku napravila ključni korak prema najvećoj pobjedi karijere. Iako je između setova zatražila liječničku pomoć zbog ozljede bedra, Eala je u nastavku potpuno kontrolirala meč i zasluženo izborila osminu finala. Turnir je završio i za Elenu Rybakinu. Belgijka Elise Mertens bila je bolja sa 7-6 i 6-1, te će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Čehinje Marije Buskove. Dodajmo kako je Serena Williams odustala od nastupa sa sestrom Venus zbog ozljede koljena koju je zadobila u prvom kolu pojedinačnog turnira. Sestre Williams, šesterostruke pobjednice Wimbledona u parovima, na ovogodišnji su turnir stigle sa pozivnicom organizatora.
0: Vrijeme.
2: Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća i dugotrajna u Dalmaciji. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom uglavnom u drugom dijelu dana moguće izraženi. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike bit će pretežno povoljne, te će većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Ipak, uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manja koncentracije. Uz laganu prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja tijekom boravka na otvorenom, ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih fizičkih napora, osobito tijekom najtoplijeg dijela dana.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Samo hitovi. Otvoreni.

0: vijesti uz Otvoreni.
1: Veliki požar na Hvaru, situacija je pod kontrolom, poručuju vatrogasci. Osim morskih, ljeti sve popularnije i kontinentalne destinacije. U SAD-u proslava 250 godina neovisnosti. Vaterni se vratili u Hrvatsku nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva. Vrijeme promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja.
0: Najviši hrvatski svjetionik visok je 42 metra. Činjenica, najveća dubina

0: Brown eyes. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dosjeć 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Otvoreni. Samo hitovi.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: Otvoreni. Otvoreni. Samo

0: Afrojack i Aloe Black in my world. 6 sati je prošlo, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron.
3: Daj pet za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Danas stiglo je malo osvježenja, ali dosta promjenjivo oblačno što se tiče unutrašnjosti zemlje. Što se tiče Dalmacije, tamo će biti najviše zapravo sunca. Dosta kiše, pljuskova, grmljavine, najviše tih pljuskova može biti na zapadu zemlje. Vidjet ćemo danas kako će se to razvijati kroz dan. Danas eto ta kišica pa će onda nastaviti ljepše vrijeme. Narednih dana temperature danas između 27 i 32, u Gorskoj Hrvatskoj naravno to su nešto malo niže temperature, pa kome odgovara može pobjeći u Gorsku Hrvatsku.
3: Hrvatska se budi

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Prvi ponedjeljak u sedmom mjesecu je tu. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Nismo prošli tjedan imali.
1: Nismo.
2: Ponedjeljak u sedmom, da, taman je još bio šesti mjesec.
1: Prvi je bio u srijedu, da. Tako da, prvi ponedjeljak u sedmom mjesecu je prekrasan, ako si na godišnjem, još to od danas, prekrasno, evo. Dobro jutro svima, pogotovo onima.
2: Dobro, prekrasno jutro, nema veze što je ovak malo kenjikavo, ali meni je baš dobro.
1: Ima zraka,
2: to smo čekali, da.
1: Lijepo smo se naspavali. Kasandra Fučeš ovdje, moje ime je Petar Tidmiketić. Kako ste vi proveli vikend? Što se radilo? Vikend je, čini mi se, bio onako idealan, nije bilo pretoplo, sunčano i to diljem hrvatske plaže, koliko sam vidio po slikama na portalima, pune, more isto negdje je onako fino toplo, tako da...
2: To je sve što ćemo mi vidjeti u dogledno vrijeme, samo da. slike plaža.
1: Samo slike. Ono što moram priznati da sam prošao sve slike, sve videe sa utakmice i da se još uvijek nisam pomirio s načinom na koji je Hrvatska ispala, kako su nam poništili pogodak. Kasandra, kako je bilo u petak?
2: Je, pogodilo me ravno u srce.
1: Sad ne znam jesi ozbiljna.
2: Ne znaš me dovoljno.
1: Ne znam te dovoljno.
2: Ne znaš me dovoljno.
1: Ali došli smo do toga da više ne vjerujemo vlastitim očima. Evo, to je ono ko kad pronađeš čarapu kojoj mjesecima nedostaje par ili kad otvoriš frižider peti put i odjednom se nešto novo pojavi čega prije nije bilo u frižideru. Ali dobro, hugeli topic. Ajmo mi s time. I adore you. Dobro jutro.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion zvuči kao hit ljeta ako mene pitate. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petar Tin ovdje i u ovaj tjedan ulazimo bez cara. On je na godišnjem odmoru, a što ste vi radili za vikend? WhatsApp broj je 091 400 3355.
1: Evo javio se Emanuel. Kaže, jutro ekipa, evo nama je prošao vikend radno, oženili bratića iz Austrije.
0: Opa, lijepo.
1: Ja gledam radno, kako radno, a ono, ženitba.
0: Za sve koji su se oženili, jedan pljesak i čestitke sa Otvorenog radija. Imamo još nešto?
1: Dobit ćemo.
0: Evo, WhatsApp broj je 091 400 3355. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni, slobodno javi se i reci nam kako je prošao tvoj vikend. Što se mene tiče, ja sam se i dalje tješio i tješim se nakon onog poraza od Portugala. Idemo dalje s ovime. Ovo je Felix Yen i J Heart, Pride. Dobro jutro.

0: Damjano David i The First Time u 6 sati i 21 minutu. Dobro jutro.
1: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. I nektarina, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: Joe i End of Beginning u 6:29. Dobro jutro s Otvoreno, Kasi, Petar Tinovnje.
1: Jutrekom.
0: Što smo radili ovog vikenda? Slobodno se uključi na WhatsApp na 091 400 3355.
1: Sad bi ti prvo Tin poslu poruku, može pozdrav za najbolje i najvrijednije radnike Gravija Osijek, po ovakvim uvjetima rade od jutra do sutra.
0: Može, naravno, veliki pozdrav.
1: Pozdrav ekipa, bravo i svaka čast. Ne dajte se. Prošao vikend u relaksaciji, Andreja kaže, u jakuziju, roštilj, potpuno opuštenje, veliki pozdrav od Andreje.
0: Gdje u jakuziju?
1: Jakuzi, zapravo jakuzi, jel? Kak je ispravno?
0: Hot tub.
1: Da izbjegneš sve. Da. Ja ću sve zobić, hot tub. Znam kako ti je bilo.
0: Poslala je fotografiju jakuzija.
1: Ja sam bila na jednoj djevojačkoj i bilo je prekrasno isto. Pa cijeli dan s vam smo izležavale, kupale se i baš nam je bilo dobro.
0: Je, vikend je baš bio prekrasan. Danas malo drugačija prognoza, promjenjivo oblačno, najviše sunca u Dalmaciji, a najviše kiše na zapadu zemlje. Temperature oko 29 stupnjeva. Calvin Harris je spreman, Regan Bond također.

0: Dua Lipa i New Rules u 6 sati 39 minuta. Kas, jedno pitanje brzinsko. Što Dua Lipa i ja imamo zajedničkog?
1: Ti i Dua Lipa?
0: Da. Nećeš nikad pogoditi. A možda hoćeš.
1: Dijelite ljubav prema vinoj kapljici.
0: To je isto točno, ali oboje smo se vratili sa godišnjeg odmora, s time da se ona vratila u studio za snimanje pjesama.
1: Ajde, hvala Bogu, nek neko nešti radi.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Zuri te spašava. A Zuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach, Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
3: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture

0: dosta gužve na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec. Ako idete u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km. I čuvajte se na autocesti A3 jer nekakav predmet se nalazi između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru zapada. Smanjite brzinu i sve svoje dojave možete ostaviti na 0800 3356. Sretan put!
1: Sretan put! Ovo je Somber, ovo je Undressed, 6 sati i 42 minute. Edi se malo prijavio na WhatsApp, kaže, ništa nam ne može vikend pokvari, čak ni izgubljena utakmica ili kiša. Ali ako ti je pokvaren vikend, mi ćemo probati to popraviti.

Mijači faza u 6 sati 48 minuta. Dobro jutro svima. Ono što je definitivno obilježilo ovaj vikend nakon oplakivanja ove utakmice protiv Portugala, definitivno su mladi hrvatski sportaši. Ako vas je zaobišla vijest, odnosno dvije vijesti, ima nade za hrvatski sport. Naime, prvo, mladi hrvatski vaterpolisti do 18 godina su postali ovog vikenda svjetski prvaci, a ono što mi je fascinantno, da se reprezentacija do 18 godina okupila praktički uoči samog natjecanja, bez ikakvih priprema, i igrači su usred treninga polagali ispite državne mature. Neki su se pridružili ekipi čak dan prije prve utakmice i na kraju su nakon peteraca došli do pobjede u finalu protiv SAD-a. A s druge strane, mladi hrvatski nogometaši do 19 godina, oni su prošli u polufinale Eura i ovu srijedu ćemo ih gledati u utakmici za finale protiv Španjolske od 17.30. Prijenos bi trebao biti, ako se ne varam, na RTL-u 2. Tako da veliki, veliki uspjesi i ovo treba ispratiti i ovo treba nahvaliti, pohvaliti i zapljeskati, jer velike su to stvari, jer su to nove nade, to su nove generacije, to su oni koje ćemo možda gledati u seniorskom sportu za koju godinu. Bravo, bravo. A bravo i za Bruno Marsa, koji svakom novom, sa svakom novom pjesmom uspije razvaliti. Ovo je I Just Might, vjerojatno više nije tako novo.

0: Jonas Blue i Fast Car. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Vrijeme je promjenjivo, ljepše se spava s obzirom da nisu tako velike vrućine. Kratki predah, pogotovo u unutrašnjosti od prženja na suncu danas sa kišom, pljuskovima, ponegdje može zagrmiti i na sjevernom Jadranu, Gorski kotar i Lika također. U Dalmaciji ostaje ljetno i sunčano s temperaturama do 32, u unutrašnjosti nekoliko stupnjeva niže. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. Vatrogasci su opet imali pune ruke posla, srećom uspjeli su lokalizirati požare kod Trogira i na Hvaru. Teška je situacija bila u općini Marina, govori zapovjednik DVD-a Goran Slatina.
6: Štete ima dosta maslina, dosta, par kuća je vjerojatno fasada izgledala, još ne znamo točno, ali ima raslinja, dosta maslina, borovine. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo, oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle.
5: Vatrogasci ostaju dežurati, a i ove godine već imaju više poslova u odnosu na prosjek, pa još jednom ponavljamo apel dežurnih službi na maksimalan oprez. Nikakvo paljenje vatre ne dolazi u obzir, niti roštilj, niti pogotovo opušak kroz prozor automobila, ali ni brusilica na dvorištu. Na krilima dva Holandova pogotka, Norvežani su s 2-1 izbacili Brazilce i nastavili sa velikom rezultatu na svjetskom prvenstvu. U četvrtfinale su prošli i Englezi. U ludoj utakmici s 3-2 su pobijedili domaćine Meksikance, tako da nisu ih poslali doma jer već su tu i bili. A da je sve bilo kako treba, večeras bi Hrvatska igrala u 21 sat, ovako će to biti Portugal i Španjolska.
0: Hvala ti, Dario.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Jutro!
1: Kasandra Fučijaš, Darija Topić na vijestima i ja sam Petar Tidmiketić. Mi smo tvoje društvo danas do 10 sati. Nema nam kolege Vedrana Cara, sad smo ušli već u drugi tjedan bez njega, on je na godišnjem. Mi smo tu i samo hitove spremamo i puštamo. Ono s čime krećemo u ovaj sat, to je Kygo, to je Save My Life. Love! A može i life. Neka ti pjesma i pomogne stvarno u životu. Ono, dignete kad te treba. E, to je ova.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All u 7 sati i 13 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petar Tin ovdje, a desetak dana je prošlo od kad se GTA 6 može prednaručiti.
2: Oh shit, here we go again.
0: Ako niste upoznati, novi nastavak video igre je na dobrom putu da postane najprofitabilniji entertainment proizvod u povijesti. Već sada su zaradili preko 3 milijarde dolara, a igra izlazi tek tamo u 11. mjesecu.
1: A, dobro. Tek u 11. mjesecu ova sitnica je već pokrenuta, dobro.
0: Da. E sad, ne znam jeste vidjeli vijest da je jedan GTA 6 fan postao viralan nakon što je sa svojom curom sastavio i potpisao ugovor kojim si on sada osigurava dovoljno vremena za igranje GTA 6 nakon što on izađe. E sad, malo sam proučio taj ugovor. U njemu stoji da on može igrati GTA 6 koliko god želi. Partnerica tijekom zahtjevnih misija ne smije izgovarati rečenicu "to je samo igra". I za vrijeme aktivnih misija nema fizičkog ometanja ili maženja. Ili čak ovo mi jako fora. Ako ona sudjeluje s najmanje 40 funti u kupnji igre, onda ona može ukloniti jednu od odredbi ugovora.
1: Znači, postoji stvaran ugovor.
0: Pravi stvaran ugovor. E sad, zanima me, koje pravilo bi pisalo u tvom ugovoru kad bi ga sastavio sa svojim partnerom? Curom, dečkom, mužem, ženom? Nebitno.
1: Ja stavljam obavezno poklanjanje čokolade. Ako ne na dnevnoj bazi, na tjednoj mora biti.
0: Kao, on ti mora svaki tjedan pokloniti jednu čokoladu.
1: Obavezno, poklon, minimalno, minimalna donacija je čokolada.
0: I što ako to ne ispuni, koja je kazna?
1: Nisam sad razmišljala o tome, nema kazni.
0: Moraš sitna slova staviti, svaki ugovor ima sitna slova.
1: To ću razmisliti kasnije.
0: Ok, WhatsApp je tu, 091 400 3355. Koje pravilo bi stavio u svoj ugovor između svog...
1: I čitajte sitno slova.
0: Između sebe i svog partnera. Da, čitajte sitno slova.

0: Slušali smo Disco Lines i No Broke Boy, 7 sati je i 20 minuta. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
5: Najbolje je započeti tjedan uz najbolje Kaufland akcije. Zato u Kauflandu potraži Listerin vodica za usta, litra uz Kaufland kart 5,39 €. Sky Cola litra i pol, €1,25. Kaufland.
6: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
7: I tako je to eskaliralo kod nas.
6: Radnim danom. Od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Bosch.

0: Elipsa. Lajka Bosch.
1: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
2: Prometni centar otvorenog. Ima gužve, kolona 5 km na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Onda imamo na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec u smjeru Zagreba, kolona oko 4 km i oprezno vozite na A3, nekako predmet se nalazi između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Zapada. Tu smo na 0800-3356 ako imate nešto korisno za dojaviti s prometa i sretan vam put.
3: Sretan put, ovo je The Weeknd.

0: Žaže Hilson Mandela u 7:30. Dobro jutro, Kasi, Petar Tin ovdje.
1: Jutro.
0: GTA 6 Lutnica sada traje već neko vrijeme, a jedan veliki fan je napisao ugovor i potpisao ga čak sa svojom curom. Naime, u tom ugovoru stoje pravila između ostaloga kako za vrijeme aktivnih misija nema maženja. Pa evo, došli smo na ideju da mi sastavimo možda nekakav svoj ugovor. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, jednostavno sam imala poriv da se javim. Ja ne sastavljam ugovor, ali kad bi mi neko podastro ovakvu vrstu ugovora, onda bi rekla, dragi moj, doviđenja. Ili bi se ja pokupila, ako je to njegov stan, ili bi samo njemu rekla, evo dragi, pokupi se i možeš izaći, pa GTA 6 igre gdje god stigneš.
0: Igre ga sam.
1: Yes girl, ne stvaramo ugovore, iako ja nemam ništa protiv toga da stavim u svoj ugovor da obavezno svaki dan mora doći sa čokoladom ukoliko želi igrati te igrice i pilit mi mozak. Tako da, to će biti u mom ugovoru i dalje.
0: Čokoladice. Ja bi na što bi ja stavio?
1: Aha, i sad bi ipak neš stavio.
0: A stavio bi jednu stvar.
1: Sad bi ipak neš.
0: Da, jednom tjedno može biti obostrano. Jedna osoba ima pravo reći, danas radimo sve što ja želim da radimo.
1: Aha, znači jedan dan u tjednu.
0: Ako danas gledamo svjetsko prvenstvo, danas gledamo samo svjetsko prvenstvo. Nema jedne epizode kao da bude 50-50. Ili obratno, danas gledamo samo serije. Bez svjetskog prvenstva.
1: Samo tvoj dan i samo njen dan.
0: Mm-hmm. Evo, ako bi nešto mora stavljati, to bi stavio, inače sam protiv svih ugovora, pa evo.
1: Osim
0: predbračnih.
1: Protiv svih sam, ali ovaj, Bože.
0: Uglavnom, što bi vi stavili u svoj ugovor, javi se na WhatsApp 091 400 3355. Tu smo na WhatsAppu. Dalje ćemo sa Nikom Santosom. Ovo je All Time High. Ova stvar se mora malo bolje pojačati. Dobro jutro. Lej.

0: 0800 Heaven in 8 and 2, 7 sati 39 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Krenuli

0: šeprdraj trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu. Početak tjedna malo je lakši uz Kaufland i najbolje akcije. Ovog ponedjeljka i utorka potraži: domaći crveni luk, kilogram 59 centi, breskva plosnata, kilogram euro 89, svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 eura 25, pileća krila, kilogram 2 eura 79. Kaufland.
1: 0800 33 56 broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, situacija na A2 na čvoru Zagreb, zapad u smjeru Zagreba je kolona oko 5 km duga, na autocesti A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec u zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Sve iz prometa što imate za dojaviti možete ostaviti na 0800 335 6, samo oprezno vozite i sretan put.
2: Sretno dalje, sretno pogotovo ako ste u koloni. Ovo je BTS i Swim.

0: 7:50 je, ovo je bila Gabriela i Keca i dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni. Kasandra i Petar Tin ovdje.
1: Dobro jutro!
0: Jedan GTA 6 fan, obožavatelj, postao je viralan po cijelom internetu jer je potpisao ugovor sa svojom curom uoči izlaska igrice, da on može igrati koliko god želi, da ga ona ne ometa, da nema one rečenice to je samo igra, i ako sudjeluje sa 40 funti u kupnji igre, onda ona može ukloniti jednu od odredbi ugovora. Pitali smo što bi vi stavili u svoj ugovor, što bi to pisalo kod vas?
2: Svakako bi u svoj ugovor stavio jednu debelu stavku pod brojem beskonačno, a glasilo bi: kolege neka gledaju svoga posla.
0: Ok, ja sam pitao a što bi stavio za curu, ženu, kaže, a stavio bi stavku da pozornije slušam.
1: Ma nemoj, divota.
0: Franjo, hvala na javljanju.
1: Franjo, bolje da se nisi javio. Igor je poslao: u mom ugovoru bi bilo to da jedan vikend u mjesecu ona mora otići kod punice, a onda zauzvrat jedan vikend ja ne igram. Znači,
0: pošteno.
1: Prvi vikend sve normalno, igram bez njurganja i u granicama normale, drugi vikend nema igranja, treći vikend opet sve normalno, igram bez njurganja, na četvrti vikend ona ide kod punice i ja igram do besvijesti. Ok, zapeli smo na igricama. Ja sam jedina dala valjda primjer da ono, ugovor mora biti konstruiran i na nekim drugim stvarima, ne samo igrice.
0: Tipa za kuhanje bi se moglo puno toga staviti.
1: Za kuhanje bi bilo odlične stavke.
0: Ono, kuhaš ti jednom, ja jednom, ti jednom, ja jednom, vikendom zajedno. To bi bilo dobro.
1: E, vidiš, to nije loše. Mislim da čak evo i u svom nekom kak ti normalnom životu to nastojim prakticirati. Ako... Nemamo ugovor za to, ali... dogovaramo se.
0: Ako ovo predložim danas svojoj ženi, mislim da ću si zakuhat puno problema.
1: Sretno, frende.
0: Hvala, treba će mi. WhatsApp je 091 400 3355. Što bi vi stavili u svoj ugovor?

0: Sjajni Glockenbach i Better Days za točno 8 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Kiše ima u unutrašnjosti ovoga jutra. Trenutno radarska situacija kaže zapadna Slavonija i prema Podravini te Banovina. Tu ima nešto kišica. Može biti u ostatku unutrašnjosti temperature do 27. Trenutno unutrašnjost je blago ispod 20 stupnjeva. Na moru je oko 25, ondje će temperature do 32. Ostaje sunčane, najviše sunca u Dalmaciji. Ja sam Dario Topić, 8 i prošlo. Dobro jutro. Policija i dalje traži Danijela Trninića. Objavili su i njegovu fotografiju. Riječ je o 40-godišnjaku iz Siska kojeg se sumnječi da je pucao u dvojicu muškaraca za vikend u Čakovcu. Glasnogovornik policije Radovan Gačala.
5: Pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave, da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
4: Napadač je već bio u zatvoru u BiH zbog uzgoja i prodaje droga. Neviđen skandal na svjetskom prvenstvu u nogometu. Na zahtjev Donalda Trumpa, FIFA je poništila crveni karton na američkom igraču. Ovo je presedan, a osude na ovaj potez čelnika FIFA stižu iz cijeloga svijeta. Inače, Amerikanac je zasluženo zaradio crveni na utakmici iz BiH, no sada će moći zaigrati noćašnju osminu finala protiv Belgije. Večera se igra i utakmica Španjolska-Portugala. Prošle noći doznali smo još dva četvrtfinalista. Norveška je pobijedila Brazil, a Engleska Meksiko.
0: Hvala ti, Darija. Ovi potezi FIFA kao da nas žele ovoga što više udaljiti od nogometa. Ok, čujemo se za sat vremena.
1: Buđenje! Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima, Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vijestima i ja sam Petar Tidmiketić.
6: Dobro jutro.
0: Ok, 8 je prošlo, kakav je plan za danas? Jel se sad putuje na plažu, jel se sad putuje na posao ili se sada sprema za, nemam pojma, nešto treće? Što bi treće moglo biti?
4: Pa treće, sprema se za godišnji.
0: Što bi treće moglo biti? Ako nije posao ili godišnji?
4: A da nije posao i godišnji? Da. Pa ne znam, mislim da ćemo trebati pomoć ljudi sa WhatsAppa.
0: Ok, 091.
6: Koje su treće situacije?
0: 403355. Ako nisi na godišnjem ili ne ideš na posao, što bi još moglo biti? Ajmo mi ovako. Dok o tome razmišljamo, ovo je Huntrix, ovo je Golden, jedan od najvećih hitova u posljednje vrijeme, kako na Netflixu, tako i u eteru svih radijskih postaja diljem svijeta. Dobro jutro!

0: J-Lo i David Guetta, Save Me Tonight u 8:20. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske veneta kućine, kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, kolone samo rastu na autocesti A2, na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km trenutno, a na A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Ako imate nešto za prijaviti s prometa, mi smo tu na 0800 3356, poziv je besplatan i sretan vam put.
2: Sretan put. Robin Schulz.
3: Not gonna last.

0: Olivia Dini i So Easy u 8 sati i 28 minuta. Kasandra i Petar Tina ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jedan lagani ponedjeljak, nekako imam osjećaj onako pomalo možda i uspavani. Ali radio je tu da malo popravi stvari, da popravi dan, pa što možemo napraviti za tebe? Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje Nina. Evo, ja se spremam popit kavu i spavat jer sam iz noćne smjene. Pusa, bok!
1: Pusa, Nina, to je to, popit kavu i otiću krpe. Da. Ne diraju ni malo kofein, laku noć, Nina, lijepo sanjaj.
0: Možda jedan bezkofeinski ekspreso prije noćna.
1: Ma, može i kofeinski, nema veze, lupit ću krevet kak god.
0: I rekao sam ekspreso namjerno.
1: Ekspreso, da, jesi. jesi.
0: Espresso je ekspreso uvijek. Što se tiče popravljanja dana, Nini želimo laku noć. Ako može Alesso i Nate Smith I Like It da popravi još malo, može. Jesmo dobili još nešto za popraviti dan?
1: Aha, ide Alesso i Nate Smith. Nine?
0: Pa Like It, ona ide spavat.
1: Aha. Maja je poslala: ola najdraži jutrići. Pazi kad počinje poruka najdraži.
0: Ola.
1: Jutrima od 5 pa nadalje. Ovo je bio moj vikend, ekstrem utrka, dobra utrka, skoro 46 km.
0: Ideš, maraton i više od toga.
1: 2,5 sata je to riješila, prosječna brzina, super, ovo je bicikl.
0: Aha, bicikl.
1: Ovo je genijalno. Kaže da ne mislite da samo stvaram gluposti, mislim da sam zaslužila za krv, suze i znoje barem šalicu, otvoreno kemijsku ili neki privjesak, pošto je dobit majicu, dres u zagradi prošlo ili bilo što, za mene očito nemoguća misija. Haha, pusa svima i lijep radni tjedan. Majo, evo, učinit ćemo sve u svojoj moći da napravimo to za tebe, da dobiješ, ako ništa drugo, evo, kemijsku i majicu otvorenog, jer 46 km fino na bajsu, jako dobro.
0: 46
1: km. U 2,5 sata.
0: Pa to, kad to odradiš, to sigurno doživiš neko
1: prosvjetljenje. Lagano na kraju. Sljedeći dan u krevetu.
0: Ideš s upalo mišića svih mogućih na
1: nebo
0: nozi.
1: Nebo otvori se.
0: Wow, svaka čast. Ajde, nešto ćemo iskemijat, može. Prvo za Ninu, I Like It, a onda ćemo nešto tu pronaći.
1: Za Maju.
0: Majo, svaka ti čast i ugodan dan. Wow, dobro jutro svi.

0: One Republic i Runaway u 8:39. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Probić Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite grand opening party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas Outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu.

0: Teka zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, guže su i dalje dosta velike kolone, oko 5 km na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapadak, idete u smjeru Zagreba, i na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. I dalje oprezno na A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Zapada, nekako predmet se nalazi na cesti pa smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356. Sretan vam put!
2: Sretan put! Karlo je poslao jednu poruku, ekipa, ali može neka pjesma za motivaciju, slomljen sam još od utakmice. Lijepi pozdrav. Karlo, svi jes, svi smo u istom...
1: U istom kupusu.
2: Kupus sos. Može ovo? Ovo je iPhone 65.

0: Two Colors i Loveful u 8.58. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Relativno normalno ljeto, moglo bi se reći, za ovaj drugi tjedan, odnosno prvi pravi tjedan u srpnju nakon onog toplinskog vala. Sutra se vraćamo u cijeloj zemlji pravom ljetnom vremenu. Danas pak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, te nešto ugodnije temperature između 27 i 32, koliko će biti u Dalmaciji, gdje će biti i najviše sunca. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Europa je u plamenu, sezonski požari haraju Grčkom, Albanijom, Španjolskom, Portugalom i Francuskom. Tisuće vatrogasaca bore se s plamenom. Loša je vijest da meteorolozi za tu regiju ponovno najavljuju toplinski val. Dobra je vijest pak da su naši vatrogasci jučer uspješno zaustavili dva velika požara kod Trogira i na južnom dijelu Hvara. A u pauzi od nogometnih vijesti, košarkaška reprezentacija protiv Izraela večera zaključuje prvi ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića imaju priliku potvrditi prvo mjesto u skupini.
5: Ponovo smo u Osijeku, ponovo smo u gradskom vrtu. Gradski vrt je na jednom od prošlih prozora ugostio, bilo je fenomenalno. Tamo smo isto zaslužili jednu veliku pobjedu.
4: Evo, dobra prilika večera za skoknu do gradskog vrta. Sretno košarkašima, sretno i mladim vatrenima, nogometaši do 19 godina. U srijedu sa Španjolskom igraju polufinale europskog prvenstva. Prethodno su s 3:0 izbacili Srbiju. Izbornik Oreščanin.
6: Previše su sad tu još emocija rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice.
4: Bravo za mlade nogometaše, ali i vaterpoliste. Hrvatska juniorska reprezentacija do 18 godina za vikend je postala prvak svijeta. Hrvatska, mala zemlja za velik sportski uspjeh.
0: Bravo, bravo, još jednom čestitke svima. Tebi, Dario, hvala puno.
1: Jutro uz
0: Otvoreni. Krećemo sa Pink Panthers i Zarom Larson. Stateside.

0: Where is my husband i Ray, pjesma za sve žene koje se pitaju, tamo negdje oko 16:30, a muž još nije došao doma. Gdje je moj muž, Ray? Tako je, 9:18 na satu, dobro jutro.
1: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pa će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
7: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Kokoš i Elipsa.
1: Prometni centar otvoreno, koloni su i dalje na A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba 5 km kolona i na autocesti A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona je 6 km. Oprezno vozite, sve dojave iz prometa možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan vam put.

0: Ovo je bila Sia i Unstoppable, 9 je sati, 38 minuta. Dobrodošli na Otvoreno.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
5: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
6: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog. Šta se smiješ, ajde? Šta je smiješno? Ajde.
2: 9:40, dan, dobro, doba za ja.
1: Dobro.
2: Požuriti.
1: Gdje požuriti?
2: Do svog odredišta.
1: Do kakvog odredišta? O čem pričamo?
2: Pa, odredišta, gdje danas ideš?
1: Aha, gdje danas putuješ?
2: Da, tako je.
1: Ajmo iz početka, molim te, jer dekoncentrira si me.
2: Ajmo.
1: Gužve. A3 na naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina oko 2 km. Na A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec u smjeru Zagreba kolona je 6 km. Ima dosta gužvi na A1 u smjeru mora, naravno. Najviše između čvorova Lučko i Karlovac, tu se nekak najviše zagužvalo, pa očito svi i idu i žure do svojih odredišta, ali nemojte žuriti. Tu smo na 0800 3356, imate nešto za dojaviti i sretan put.
2: Sretan put!

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: U radno vrijeme se ulazi jako ili nikako. Ovo je Ella Henderson i Rudimental Alibi. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Outless, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Vrijeme danas promjenjivije uz kišu, pljuskove i grmljavinu, ponajviše u sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Temperature između 27 i 32, trenutno Zagreb na 22, Daruvar na 20, u Gospiću je 17 stupnjeva, u Dubrovniku 29, a u Pazinu 25. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Malo prometnih vijesti je pred nama jer špica turističke sezone znači pojačan promet na autocestama. Zbog toga je već danima, tako i jutros, kolona na zagrebačkoj obilaznici. Najgora je trenutno na A4 između čvorova Zagreb Istok i čvora Popovec. Tamo je čak 6 km zbog radova, ali i prema naplati Lučko, kolona i smjera Buzina oko 3 km. Sretno je strpljivo svima na putu jer samo kroz Lučko za vikend je prošlo preko 120.000 vozila, a na razini godine...
5: Do sada 1.400.000 vozila više na odnosu na prošlu godinu, što je isto odličan rezultat i pokazatelj dolaska tih turista ponovo u Hrvatsku.
4: Otkrio je na Novoj TV Ivan Ribičić iz Hrvatskih autocesta, pa najavio da je ovo zadnja sezona u kojoj ćemo imati naplatne kućice. Uvođenje novog beskontaktnog sustava naplate Kroli Bertas ide prema planu.
5: Postavljaju su portali, već na nekih 60% mjesta gdje treba biti postavljeni, dalje se postavlja. Očekujem uskoro i postavljanje opreme. Nakon toga dolazi ona najosjetljivija faza, znači testiranje na valjda 1. ožujak iduće godine.
4: Gužve su ovih dana i u Zagrebu, prazni grad ljeti znači zatvaranje, veliki su radovi sljedeća 2 mjeseca na raskrižju Vukovarske i Savske, pa provjerite izmjene na stranici regulacije Zagreb HR. A u Zagrebu još najavljuje policija pojačanu kontrolu motociklista, jedne od najranjivijih skupina u prometu.
0: Ok, pa s obzirom na te gužve, s obzirom na to da je radni dan počeo, idemo se odmah baciti na stvar. Ovo je Ed Sheeran.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima, što obući za ljeto za pamćenje, pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file XXL, 7,89 €. Trajno mlijeko, 39 centi. Radler limun, 18 komada, 30% jeftiniji. Pršut, 8,99 € I sladoled bourbon vanilija, 34% jeftiniji uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

Ovo je Espresso. 10.35 je ponedjeljak. Dobri ljudi, dobar vam dan. Nadam se da ste lijepo proveli vikend, da ste odmorni i spremni za rad, osim vas koji ste na godišnjem, koji se odmarate, vjerujem da zasluženo, ali ovako iz ovog vrućeg studija, radnog, nije da ste mi najdraži. Šalim se, drago mi je da ste tu i da birate radno vrijeme i Otvoreni kao društvo. Drago mi je da zajedno startamo ovaj tjedan pred nama. Čeka nas možda malo lakše vrijeme nego što je bilo. Kiša danas, temperature negdje oko ispod 30, iako sutra opet se dižu temperature, tako da bit će toplo ovaj tjedan. Osim toga, čekaju nas i utakmice dalje, svjetsko prvenstvo, ja ne znam kako vi, ja ga ne mogu pustiti. Gledam skoro pa sve, san, ne znam što je, i ovaj tjedan čeka nas još evo danas Portugal, Španjolska, sutra SAD, Belgija, Argentina, Egipat, Švicarska, Kolumbija, pa kreće četvrtfinale krajem tjedna i baš je uzbudljivo, ne znam jel pratite i dalje, ali meni je ono, kao neko ko inače ne prati nogomet, ja sam se zagrijala, napeto je kao da pratim nekakvu sapunicu, tako da jedva čekam zapravo da završi, da se mogu naspavati. Ništa, bilo bi mi drago da vas čujem na našem WhatsAppu 091 400 335, glasovne, tekstualne, video, sve vaše poruke uvijek su dobrodošle, zanima me kako ste na startu novog radnog tjedna i to tjedna koji brojke ima 6, 7. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo su Elton John i Dua Lipa.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas, ovo je Blessings, 10.45 je. Dobar dan!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
4: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Kafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: Još to volim ljeto, e, donosi nam ovako sjajne stvari. Ovo je novo, The Bausa i Magnetic. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Kišna epizoda, barem ova unutrašnjosti koja je bila negdje od jučer poslije podne, sada lagano je iza nas. Više sunca u nastavku dana, ipak kišobran pri ruci. Dobro će nam doći na sjeveru, odnosno zapadnom dijelu zemlje, to je Istra, sjeverni Jadran. A na jugu najsunčanije sutra, ponovno vraća se ljeto u cijelu Hrvatsku. Ja sam Dario Topić, 11 je, dobar dan. Političari još nisu na godišnjem, mada ne bi bilo loše barem ovima iz dvije najveće stranke, jer HDZ-u i SDP-u rejting je u srpnju u padu, pokazuju podaci RTL-ovog redovitog istraživanja. HDZ je dalje vodeći, treći Možemo i četvrti Most rastu, no raste i postotak onih koji misle da država ide u pogrešnom smjeru. U srpnju ih je čak 70%. Dodajmo kako je SDP na sastanku odlučio ove jeseni ući u koaliciju s Možemo. Šef stranke Hajdaš Dončić.
7: Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
6: Lijepa vijest iz Dubrovnika o tome da se borba građana isplati. Nakon 20 godina iz prostornog plana konačno je obrisan projekt gradnje golf terena na Srđu. Građanske inicijative dokazale su da je riječ o štetnom projektu, iako je politika bila za, Dubrovčani su rekli ne. A ne Lokotu, već treći put u mjesec dana govori saborski zastupnik Marin Miletić. Ponovno je pilio ogradu luksuznog riječkog hotela koji je zatvorio plažu. Da neće odustati i da svi imaju pravo na jednak pristup obali, ponavlja Miletić i proziva vladu. Inače, u međuvremenu su u tom hotelu bili i vatreni tijekom lipanjskih priprema za mundijal.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima. Nove vijesti za sat vremena. Yes. Ok, idemo dalje sa hitovima. Čim? Ok, Joy and the Beginning.

Ovo sve Marie Shania Twain, Unhealthy, a prije njih čuli smo a Harry Styles i American Girl. Mislim da rijetko tko kad čuje ime Harry Styles ostane onako, a ok. Harry Styles koji je ove godine, pa mislim da je ovo njegova godina definitivno, osim što je objavio novi album na svoje turneji, odnosno rezidencijama, ide po gradovima i ostaje ondje nekoliko dana. M se zaručio čovjek i to za jednu od najljepših žena na svijetu, Zoe Kravitz. Uglavnom, ovaj vikend Harry je u Londonu, na Wembleyu, pa prešao jedan rekord. Imao je najviše koncerata na Wembleyu u jednoj godini, prešišao je i Coldplay i Taylor Swift, završio je svoj 12. koncert tamo. Sada na ovoj europskom dijelu turneje, taj dio je završen sa 22 koncerta. Čeka ga još 45 kroz ovu godinu i prekrasan je. Čula sam komentare ljudi koji su bili, pa i naš Dario Topić je bio u Amsterdamu, rekao je to je nešto fantastično. Bilo ljudi koji su išli nekoliko puta i kao na drugom koncertu kažu to kad on jednostavno nekoliko dana je u jednoj dvorani i idući dan zvuči još bolje, jer jednostavno navikne se čovjek na dvoranu i stvarno je prekrasan. S obzirom da je oborio rekord ovaj vikend i sestra mu se pridružila na sceni, došla je i održala je govor kao prava sestra i rekla je ono hvala ti na svemu što proživljavamo i što dijeliš svoju glazbu s nama, i uručila nam mu je jednu ploču koja će zauvijek ostati na Wembleyu. I baš je to predivno i relatable da njegova sestra tako drži govor. Mislim da je to ono neka stvar koja bi se dogodila u bilo kojoj obitelji kod nas. Pa evo, kod nas na Otvorenom, od najvećih do najnovijih, ovo je tvoj Feel Good Radio. Dobrodošli, ovo su Hertz i Purple Disco Machine. Dobar dan!

0: naprosto su nevjerojatni. Takva energija. A i magija od Coldplaya, ovo je Something Just Like This. 11.25 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
1: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
0: Samo hitovi. Brr.

jednostavno ljeto u jednoj pjesmi, ovako zapakirano, jedan prekrasan friški sladoled, Katy Perry, Snoop Dogg, California Girls. A sad ove malo ozbiljnije ljetne teme, a to je promet. Ajajaj, situacija u prometu je dosta, ovako je gužva. Gužva je, ljudi su krenuli očito na more danas, na A3 prema Lučkom, kolona je od Buzina 5 km duga, na A2 kod Trakošćana je pola kilometra, to je okej. Dogodila se prometna nesreća na A4 između čvora Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba, tamo se vozi u koloni koja je duga 2 km. Prometna nesreća je na A1 također između čvorova Otočac i Perušić u smjeru mora, kolona 4 km. Prometna se dogodila i na državnoj cesti 56 u Klisu. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju očekujte gužve. Ako idete na A1 u smjeru mora pa i u suprotnom smjeru, malo ćete sporije voziti, ali zato tu je vaš Feel Good radio da vas prati kroz vaš put. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa ćemo mi proslijediti dalje tako da svi znamo što nas čeka. Ok, a sad da vožnja, rad, odmaranje, što god da je na meniju danas, bude ugodnije. Kamradi, be mine.

0: cijela obitelj Pink. Pink i njezinog čera Cover Me in Sunshine.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
3: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
3: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Ponedjeljak je već zadnjih nekoliko godina nova subota postao, barem što se u prometu tiče. Svi, čini se, idu po osvježenje na more. Dodat ću samo informaciju, na jedan prometna nesreća kod Otočca, kolona je 6 km i raste, Buzin smjer Lučko 5 km kolona, tako da prilična je gužva, a ima se i po što otići na more, puno sunca na Jadranu, temperature do 32 unutrašnjosti, nešto kiše i pljuskova, temperature između 27 i 30 danas. Ja sam Dario Topić, podne dobar dan. Svijet bruji o najvećem skandalu na svjetskom prvenstvu dosad i činjenici da je Trump lobirao da FIFA poništi zasluženi crveni karton reprezentativcu SAD-a zbog kojeg bi morao propustiti večerašnju osminu finala protiv Belgije. Večeras će na teren i Španjolska protiv Portugala od 21 sat. Tu utakmicu potencijalno bi igrali vatreni da nisu ispali isto utakmice s brojnim dvojbenim sudačkim odlukama. U međuvremenu Neymar se oprostio od brazilske reprezentacije nakon ispadanja protiv Norveške koja slavi. Slavi i Englezi koji su prošli u drami protiv Meksika. Kapetana Harrya Kanea slavlje nakon utakmice toliko je ponijelo da je ostao bez glasa, pa je njegova borba da da izjavu za BBC postala viralna i mnoge nasmijala.
5: Yeah, Jordan, my voice is gone. We had to find something. Yeah, I've just been singing there, I can't really talk,
4: Kaže, ne može pričat. Kad je ovakav glas, onda znaš da je fešta bila dobra.
0: Aj, hvala ti Dario na vijestima. Dobar vam dan.

0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
6: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
7: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file XXL 7,89 €. Trajno mlijeko 39 centi. Radler limun 18 komada 30% jeftiniji. Pršut 8,99 € i sladoled bourbon vanilija 34% jeftiniji uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
8: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

Gracie Abrams i That's So True, 12.34 je. Dobar vam dan i dobrodošao u radno vrijeme. Znam da je ljeto ono u punom pogonu i da ljeto uvijek je neka asocijacija na godišnji odmor, na palme, na borove, na zrikavce i na more. Ali s druge strane pa možemo se odmoriti negdje u unutrašnjosti gdje nije tolika gužva. Trenutno na našem Instagramu imamo jedan mali giveaway i to ono odmor, polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući, u Kutjevu, slavonska kuća Vinkomir. Dakle, pogled iz džakuzija na Zlatnu dolinu. Doslovno, definicija odmora. Tako da, naš Instagram Otvoreni radio, u komentaru samo trebaš tagirati osobu koju vodiš sa sobom i napisat nam zašto. Vrlo jednostavno, igramo se do nedjelje. Držim vam fige da se odmorite svi ovo ljeto. Pa ćemo malo pripomoći u tome.

0: Da je sladoled, bila bi Snjeguljica. Olivia Dean i Man I Need.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. U Hisku traje rasprodaja i

Usku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop je

0: Smith i Niall Horan, ovo je Drive Safe na Otvorenom. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Većina Hrvatske je sunčana, kišovito je samo oko Delnice i Rijeke. Zagreb 27, Split 29, Vukovar i Varaždin 26. Ja sam Matea Sunđi, 13. sati, dobar dan. Nastavlja se izgradnja novih zgrada u sklopu programa poticajne stanogradnje. Kamen temeljac za 20 stanova u Bujama kod Rijeke položio je resorni ministar Bačić.
4: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, će biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je doista priuštivo.
0: U pauzi od svjetskog nogometnog prvenstva, naši košarkaši večera zatvaraju prvi ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Izrael, a Hrvatska ima priliku potvrditi prvo mjesto u skupini. Reprezentativac Mario Hezonja.
5: Jako bitna utakmica za nas, kao što sam rekao, nova mogućnost za prenijeti još bodova. Ekipa Izraela je jako iskusna, jako dobra, ali mislim da ako se mi pripremimo, mislim da bi trebali pobijediti tu utakmicu i dalje nastaviti misliti o sljedećoj grupi što dolazi.
0: Sretno našima.
6: Hvala ti, Matea. Ovo je Otvoreni i Otvoreni trenutno ko ribe na suhom. Ovo je Swim.

Eni Jurišić i Matija Cvek. Trebaš li me? 13.12. je, dobar dan i dobrodošli u ovo radno vrijeme. Radno pod navodnicima. 6.7. ili tega 6.7. jeste to s namjerom birali kao da se danas ide na godišnji ili je to slučajno? Jer ima gužvi na našim autocestama i to u smjeru mora. Da, ljeto je počelo, vi koji ste na godišnjem, molim vas dođite na moju ranu i posolite ju na 091 400 3355. Tko je na godišnjem i kako je to biti na godišnjem? Pitam ovako za prijateljicu, kako je to, kako je more, jel uživate, kakvi su sladoledi, koji sladoled se jede ove godine, imali neki dobar koktel, gdje se ljetuje, sve to me zanima, ovako, čisto i znati želje. Drago mi je da ste tu i da birate Otvoreni za svoje ljeto, jer mi se trudimo zvučati kao ljeto, kao neka Copacabana, kao Havaji, kao Ibiza, pa i kao Hrvatska. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo je Lady Gaga.

0: uvijek mi se plaća na Sam Smitha i I'm not the only one, a gotovo isto, isti osjećaj stvaraju i snimke koje stižu na naš WhatsApp. Vi sa vaših godišnjih odmora, evo ovo što se čuje u pozadini, to je naše Jadransko more i to nam šalje Ivona. Hvala vam svima koji se javljate, a vi koji ste se upravo uputili prema moru, sad ću vam javiti kako nam je situacija u prometu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, pa zapravo i nije toliko strašno koliko je bilo danas prije podne. Na A3 prema Lučkom kolona je iz Buzina 2 km. Na A2 kolona je kod Trakošćana duga pola km. Na A1 ima dosta onako prometa, ali nije ništa prestrašno u smjeru mora, dakle između Lučkog i Karlovca, i vozi se malo po malo. Također povremeno su zastoji na A3 i na Riječkoj obilaznici, dakle i na Zagrebačkoj i Riječkoj, i na državnoj cesti Sinj-Dugopolje. Pazite na sebe i druge u prometu, ako imate kakvu dojavu, 0800-335-600 je broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa da znamo svi. I pazite na sebe i druge i sretan vam put.

0: Ovako zvuči 6-7, 6-7, Galantis i No Money. Dobar dan!
1: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
3: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog na 3 prema Lučkom je kolona iz Buzina, duga je 2 km, na A1 na Lučkom u smjeru Zagreba kolona je duga kilometar. Uglavnom na A1 je dosta gust promet u smjeru mora, najviše između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i vozi se u kolonama uz povremene zastoje. To je to za sada od informacija iz prometa. Ako imaš kakvu informaciju, podijeli ju s nama na 0800 3356. Hvala na tome unaprijed. 13.43 je, ja sam Lucija i pozdravit ću se za danas. Sutra u 10 opet ovdje radno vrijeme. U nastavku, odmoran sa godišnjeg, Ermin Preljević. Bye!

0: slušaš Poslije podne uz Otvoreni
1: i Harvey Norman.
2: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
0: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Najviše sunca trenutno je u Dalmaciji, oblačnoj unutrašnjosti, dok kiša pada na riječkom području. Osijek i Bjelovar 27, Zadar 31, Pula i Dubrovnik 30. Ja sam Matea Sunči, točno je 14 sati, dobar dan. UEFA je šokirana FIFA-inom odlukom koja je dopustila američkom nogometašu da unatoč crvenom kartonu zaigra večeras u osmini finala protiv Belgije. Poručuju da je FIFA prešla crvenu liniju i narušila povjerenje u natjecanje. Posebno izgražava činjenica da je sve to zatražio predsjednik Trump. Reagirala je i Belgija, uložila je žalbu na poništenje crvenog kartona. Na terenu 21 sat izlazi Španjolska protiv Portugala i dok se oni pripremaju za plasman dalje, brazilski igrač Neymar oprosti od reprezentacije nakon ispadanja protiv Norveške. Osim što zadaje glavnu riječ u sportu, Trump drma i ukrajinsko-ruske pregovore, pa je tako odlučio da će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Naime, sutra i preksutra u Turskoj se održava NATO summit, na kojem će biti riječi o pomoći Ukrajini u obrani od Rusa.
5: Hvala ti, Matea.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
5: Bok, ljudi, bok. Ermin Preljević ovdje, što da vam kažem nego...
7: All right, everybody, I'm back!
5: Do 18 sati, svaki dan od 14, družimo se opet radnim danom i zakucavamo ovaj drugi dio dana, ovaj radni dio dana sa najboljim mogućim raspoloženjem i hitovima koje ja imam na raspolaganju. Pa za početak, Offenbach, Somber, Britney Spears i ovo je Alex Warren, Fever Dream. Dobar dan i...

Be Mine, 14.12 je bok, ljudi, Ermin ovdje. Evo, nakon mjesec dana, zadnji put smo se čuli, ja mislim da je bio peti mjesec, valjda. Nadam se da ste mi dobro, znam da vam je bilo dobro u društvu poslijepodnevu sa svim ljudima koji su bili ovdje, i Veno, i Jan, i Anja, i ne znam, Filip, ko sve nije bio. Ko se nije skrio, jel da? Ovako, čisto jedna mala napomena za sve nas koji smo se već vratili s godišnjeg, da osvijestimo nešto. Kad dođemo nazad s godišnjeg odmora, ako smo bili među prvima na radnom mjestu koji su otišli, zadnja stvar koja se svima ostalima koji su crnčili dok smo mi uživali, zadnja koja stvar koja im se sluša je kako je nama bilo fenomenalno i genijalno, sa jednom jedinom iznimkom. Ako mislite počastiti ekipu sa posla, sa svojim pričama s godišnjeg odmora, kako ste imali najljepši, najbolji mogući godišnji, onda morate nešto i donijeti. Onda ih morate zapravo i počastiti. Jer ako ih kupite sa nekim suvenirčićem, s nekim poklonom, s nečim ono kao, dosjetio sam se i vas vama donijet, istolerirat će vam vašu pričicu i pravit se da su ljubomorni, nego da ono uživaju u vašem prepričavanju vašeg godišnjeg odmora. U svakom slučaju, dobro došli nazad svi koji su se 6.7. već vratili sa svog godišnjeg. Zajedno ćemo odraditi ovo ljeto, i vi i ja, do kraja 8. mjeseca uz ovakve stvari. Think About Us, Rude i Baby Goodbye upravo sad. Baby!

0: Ne znam di ste trenutno, ali ova stvar kad svira, kao da smo svi kolektivno na jednom velikom afteru. Sony Fodera i D.O.D. sa Think About Us. Bok ljudi, Ermin ovdje. Ajmo zajedno škicam situaciju u prometu nakon toga. Wiz DMC i Show Me Love.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo 500 grama, euro 79. I nektarina, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
2: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Filipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, znači ovako, na A3 prema naplati Lučko, kolona je i smjera Buzina oko kilometar duga, na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba isto oko kilometar duge kolone, inače na A1 ovako malo pojačan promet u smjeru mora pogotovo, osobito između čvorova Lučko i Vasiljeva 2, ali to su nekakve te standardne stvari za koje svi već više manje znamo, pa čak i na ponedjeljak. Iz nekog razloga je ponedjeljak postao novi, vrlo prometni dan kad se ide prema moru. Prije koju godinu se to počelo događati, evo, svake godine se iznova čudim. Kako sad odjednom svi ponedjeljkom idu na more? Bok ljudi, Ermin ovdje, gdje oda, idete ili ne idete, sretan vam put, stabilnu vam frekvenciju želim, pojačajte radio i guštajte ovom što slijedi, with DMC i Show Me Love uz Otvoreni. Bok ljudi!

From the sky i onaj osjećaj. Ti radio pojačaj. I ne znam, nemam više rima, nemam. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovako, malo prije sam spomenuo da kad se vratite s godišnjeg, ako mislite se ljudima hvaliti kako vam je bilo dobro na godišnjem odmoru, onda im morate nešto ponuditi, morate ih s nečim počastiti. Pa evo, u to ime, prilika da vi osvojite sebi jedan lijepi odmor, polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući Vinkomir u Kutjevu. Kutjevo giveaway na našim društvenim mrežama, na našem Instagramu, u komentarima dolje ispod napisate i lijepo koga vodite sa sobom, tagirat naravno tu osobu i zašto baš tu osobu. Najkreativniji komentar osvaja nagradu, a proglašenje ide u ponedjeljak 13. srpnja, pa bacite se na posao, konzultirajte se s pravilima na našem webu i onda uživajte u odmoru. U nastavku Zrb, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa i Location. Dobar dan, ljudi moji.

0: Stone Paul, David Guetta i Becky G. Znači jednog dana kad ću imat novaca ono više nego što mi treba, napravit ću natjecanje u kojem ću izazvat random ljude da probaju odpjevati ovu pjesmu od A do Ž, od početka do kraja, i poprilično sam siguran da niko nikad neće uspjeti. U nastavku Kato sa Turn the Lights Off, prije toga Morgan Wallen i Love Somebody, a prije toga da vidimo jel ima što novo u prometu.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Krenuli

0: End of Beginning. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Promjenjivo je vrijeme u Hrvatskoj, dio Dalmacije, Slavonije, Rijeka su kišni, dok je sunčano u unutrašnjosti i na otocima. Temperature na kopnu su do 28, na moru preko 30. Ja sam Matea Sunči, 15. sati, dobar dan. Umjetna inteligencija, digitalna otpornost i kibernetička sigurnost bile su teme godišnjeg skupa regulatora. Cilj je što bolje zaštititi potrošača, Hrvatska po tom pitanju je sigurna, kaže ministar gospodarstva Šušnjar.
5: Tu postoji jako puno izazova kako bi osigurali i transparentnost, ali isto tako i sigurnost primjene tih tehnologija i umjetne inteligencije u očuvanju i privatnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti.
4: Iako alati umjetne inteligencije puno pomažu, istovremeno i odmažu.
6: Puno je važnije koliko brzo sustavi mogu reagirati, nastaviti raditi i vratiti povjerenje kada do problema već dođe. Jer u kriznim trenucima otpornost se ne mjeri izvješćima, mjeri se time funkcioniraju li i nadalje usluge.
4: Pojasnio je novi guverner HNB-a Ante Žigman. Zaključak je da bez stabilnosti i povjerenja u sustave ne može se ići naprijed.
0: Hvala ti, Matea.
7: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan ljudi, nadam se da nisu nekim velikim gužvama, 15 sati ipak, pa zagužva se i onaj zadnji sat na poslu, zadnja dva ako ste još u uredima, a počinju i gužvice standardno na cestama. Pa da to sve bude uz manje gužvanja u gužvi, u nastavku tri dobre stvari, to jest četiri koje peglaju. Davey Raindance, Leoni sa Rock'n'Roll, Zane i Dusk Till Dawn za početak. Savršena stvar za ponedjeljak, pretvorit u sve samo ne ponedjeljak.
8: X on the

0: Nine brown eyes.
1: Rain dance, kakva stvarčina. Bok ljudi, Ermin ovdje, čovjek koji želi s vama nešto podijeliti za koje sam poprilično siguran da mi niko neće vjerovat. Bićete uvjereni da izmišljam, ali stvarno je ovo, kunem se, istina, i htio sam ovo podijeliti s vama da vidim može li neko ovo nadmašiti. Znači, prošli tjedan sam radio nešto, snimali smo kolege i ja zajedno nešto i shvatimo u momentu, kolegica, kolega i ja, njih dvoje se prezivaju Naranča i Dalmacija. I dolazim ja treći koji se prezivam Preljević. Naranča, Dalmacija, Preljević zvuči kao riječi pjesme Alke Vujice i jednostavno mi smo se toliko smijali taj dan tome. Koje su šanse da se tri tako čudna prezimena spojila na jednom mjestu? Pa me zanima koje najčudnije prezime s kojim ste se sreli ili koje ste nosili. Možda još neko ima neko full čudno, neobično, zabavno prezime za pohvalice 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Ali ako se neko može pohvaliti da je nekad negdje sreo ili surađivao s ljudima koji su imali čudnija prezimena ili neobičnija od Naranča, Dalmacija i Preljević,

0: koliko sam ljudi vidio na svojim društvenim mrežama koji su bili na njegovom koncertu, čini mi se u Nizozemskoj ili u Danskoj, gledalo je spektakularno. Pa i naš Jan Mihaljević je sigurno s vama podijelio kako je njemu bilo. U nastavku I Run, Haven i Caitlin Aragon, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Što se tiče nekakvih dojava na 0800 3356, meni nije stiglo ništa s vaše strane, ali ako nešto vidite ili primijetite i mislite da treba podijeliti ostalim sudionicima, zovite. Za sada bez nekakvih većih komplikacija osim ovih standardnih poslijepodnevnih gužvi, ali kažem, slobodno zovite, javite 0800 3356, ne košta i ne boli.

ovih situacija u prometu, pa nema sad nekakvih velikih izvanrednih novih događanja, čini se da je sve više manje u redu. Ako se nešto promijeni, zovite 0800 3356. Jedino, evo, Helga javila, kaže, iz meni nepoznatog razloga na zagrebačkoj obilaznici je kolona od Lučkog prema Ivanja Reki. A ono, zagrebačka obilaznica, tamo ćeš često naletiti na gužvu, nekad ni nema nekog razloga za nju, jednostavno postoji tu kao neka konstanta u svemiru. Ali javite, ljudi, slobodno, ako imate neku konkretnu informaciju, 0800 3356, broj vam stoji na raspolaganju, a onda mi to proslijedimo dalje.

0: Miley Cyrus, End of the World. Bok ljudi, Ermin ovdje. Samo želim kratko reći da mi se dosta sviđa ponovno družiti s vama. Evo, nismo se družili jedan cijeli mjesec i počinje me baš prat nekakav adrenalin. Evo, svaki sat što sam s vama sve više me pere. Pa u nastavku idemo dignuti i taj adrenalin na još viši nivo kad se i vi uključite i odaberete onu jednu stvar koju će slušati cijela Hrvatska.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Početak tjedna malo je lakši uz Kaufland i najbolje akcije. Ovog ponedjeljka i utorka potraži domaći crveni luk, kilogram 59 centi, brestva plosnata, kilogram euro 89, svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2 euro 25, pileća krila, kilogram 2 euro 79. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: U nastavku dana kiše može biti u većini Hrvatske. Zagreb i Vinkovci 28, Šibenik 30, Krapina 27 i Rovinj 30. Ja sam Matea Sunđi, točno je 16 sati, dobar dan. Srpan i Zagreb u ljeto nisu baš dobar spoj jer počnu radovi na prometnicama i ZET-u pa nastanu gužve koje se teže podnose zbog jako visokih temperatura. Tako će do kraja kolovoza biti na jednom od najprometnijih raskrižja Savske i Vukovarske. Razlog je obnova vodoopskrbnog cjevovoda, a uz to se odmah obnavlja i tramvajska skretnica. Umjesto tramvaja vozi autobus. Iz ureda za promet Mario Velzek pojašnjava na HRT-u.
6: Tako da nastavili smo da sve te stvari međusobno povežemo, da kad se jednom zatvara, da se onda to uistinu cijelosti sanira i da to onda više neko vrijeme smo mirni oko kopanja na cesti.
5: U pauzi od nogometa naši košarkaši od 20 sati zatvaraju prvi ciklus kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Izrael, a najavljuje izbornik Mijatović.
7: Moramo i znamo da moramo opet pružiti svoje maksimum 40 minuta. Ponovo smo u Osijeku, u gradskom vrtu. Koristimo ovu prigodu kako bih pozvao naše vjerne navijače.
5: Hrvatska ima priliku potvrditi prvo mjesto u skupini.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi. Ovako 16 sati, što znači za 10 minuta netko od vas preuzima program Eter, postaje radijski voditelj i pušta jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj. Tražimo Drive Song, dame i gospodo. Se sjećate toga?
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Kad treba jedna stvar koja vozi savršeno čak i one koji se trenutno ne voze. Ja sam poprilično siguran da ste to dobro odrađivali i dok me nije bilo, ali evo, prvi dan nazad s godišnjeg, ljeto je, treba mi jedna brutalna, treba mi beton stvar koju ćemo pustiti za 10 minuta. Koji je vaš prijedlog za Drive Song? 091 400 3355, javite glasovnom ili nazovite na 0800 3355 i tamo predložite što mislite da će cijela Hrvatska pojačati. Ja za početak za inspiraciju puštam ovo.
8: Ti

0: Jack Jones, Callum Scott i Whistle. Bok ljudi, sad je vrijeme da je neko od vas preuzme eter.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: I pusti onu jednu stvar koja će voziti cijelu Hrvatsku, bili u prometu, ne bili u prometu, završili s vožnjom ili tek počinjete ili se danas ne vozite nigdje. Ova stvar vas metafizički vozi u neke nove stratosfere, bacamo se u skroz nove dimenzije ljudi. Drive song svaki dan u poslijepodnevu u 16, evo, 13 otprilike, 15, 10. Netko od vas postaje DJ i bira jednu pjesmu koju misli da treba čuti cijela Hrvatska i da svima nama treba da nam dan postane malo bolji. Pa današnji prijedlog zvuči ovako.
2: Ervine, daj jedan somber 12 to 12 kao drive song. Mislim da se niko ne bi bunio.
0: Znaš šta? Čak ću oprostiti ovaj Ervine i ide somber.
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Moram priznat, ova stvar vozi, bez obzira jel se vozite ili se ne vozite. Svi postajemo vozači uz 12 to 12.

0: Kjelov i David Guetta sa Save Me Tonight. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Još jedna dobra kombinacija, Calvin Harris i Clementine Douglas sa Blessings, pa budite tu.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
4: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

Pametni centar otvorenog radija, Ermin ovdje. Moram reći da prvi radni dan nakon mjesec dana, najdraža stvar danas mi je to da nisam imao nikakvih izvanrednih prometnih situacija za dojavi danas. Nijednu prometnu još nismo imali, nadam se da i ne budemo imali. Samo nastavite tako voziti kao i do sad, pažljivo i polako. Ljudi, ako krene kiša padati u međuvremenu, što bi moglo se dogoditi u drugom dijelu dana u većem dijelu zemlje, onda naravno prilagoditi vožnju novo nastalim uvjetima. Ako imate kakvu informaciju, 0800 3356, zovite, javite, podijelite. Sretan vam put.

0: Damiano David i Tajla sa Talk to Me. Bok ljudi, Ermin ovdje. Znači, priča je da sam prošli tjedan radio na jednom projektu, na jednom snimanju, gdje se skupilo nas troje sa prečudnim prezimenima. Znači, kolegica Naranča, kolega Dalmacija i ja kao Preljević, svi na jednom mjestu. Ko pjesma Alke Vujice, evo. Tako, smijeli smo se cijeli dan tome, pa sam vas pozvao da vi javite koja ste sve neobična imena sretali u svom životu. Kaže Nataša, ja se prezivam But, a kad je moj otac prodavao stan, prvi koji mu se javio i došao vidjeti stan, prezivao se Batak. Na kraju je taj kupio stan, tako da gospodin Batak je kupio od gospodina Buta Stantunučković. Zdenko kaže, jedna moja kolegica se djevojački prezivala Sarić, a udala se Šarić. Prvo, koje su šanse, a drugo, zauvijek ću je zamjerati što nije ostavila oba prezimena, pa bi bila Sarić Šarić. I ne postoji institucija u Hrvatskoj koja bi to ikad iz prve točno napisala.
1: U domu zdravlja u jednom kvartu doktorica proziva Zečić preskočil Potočić. Ne da sam umro od smijeha, nego sam dva dana sam umir od smijeha.
0: Znači, ovo čak malo preišao zvuči ko vic, ali ajde za sad ću vam povjerovat, ali ova priča, apsolutni pobjednik dana.
2: Jednom sam radila u dućanu gdje se jedan poslovođa, doduše ne našoj poslovnici, u drugoj poslovnici, se prezivao Šupak. I nama je to bilo jako smiješno danima, zato što zamisli sad da imaš neku reklamaciju, i dođe neki onako jako, jako ljut kupac i sad onako Ilić preko razglasa moli se poslovođa Šupak da se javi na infopult da riješi reklamacije.
0: Sorry, gospodin Šupak.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: državljanstvo.
1: Ok, idemo vidjeti što se događa ili ne događa u prometu. Nakon toga do kraja sata Meduza, Shakira, Bruno Mars, Cyril i Mary Jo, vaše društvo.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
5: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: Meduza i Lose Control, 17 sati je dame i gospodo, idemo vidjeti što imamo u prognozi, što u vijestima, a nakon toga što se hitova tiče, tu se ne morate brinuti, dosta dobra porcija čeka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet. Za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Sutra još sunčanije, temperature idu do 33 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati i 1 minuta. Dobar dan. Nastavlja se izgradnja novih zgrada u sklopu programa poticane stanogradnje. Kamen temelja za 20 stanova u Bujama kod Rijeke položio je resorni ministar Bačić.
7: Cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, će biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je doista priuštivo.
6: A novo naselje gradit će se i u Splitu. Na području Kamena bit će oko 200 novih stanova za priuštivi najam s mogućim otkupom. Među Splićanima je provedena i anketa koja je pokazala da su ovi projekti itekako nužni. Gradonačelnik Šuta.
8: Na tu našu anketu javilo se nešto manje od 3000 ljudi i prvenstveno su se javljali ljudi u rasponu godina od 25 do 45 godina.
6: Prvi stanari uselit će se za 3 godine, a cijena kvadrata mogla bi biti oko 2150 eura.
0: Hvala ti, Matea. Ajmo mi na hitove, pojačati radio i krećemo!

0: čeka Loja Black i In My World. Bog ljudi, Ermin ovdje. Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Možda najispunjenije raznim nekakvim kontroverzama i dramama. Mislim, i na prošlom svjetskom je dosta bilo kontroverzi, pogotovo oko prolaska Argentine. U određenim uvjetima mislilo se da se scenarij namješta. To se ove godine i događalo donekle i sa Amerikom i sa Portugalom, pa i sa Argentinom. No, vidjet ćemo što to večeras donosi sreća Portugalcima i Španjolcima. Oni igraju u 21 sat. Po svemu sudeći, to bi trebalo biti fenomenalna tekma. Ja ću reći osobno, Španjolci su mi za sad igrali najljepši nogomet koji sam vidio na ovom prvenstvu. A kasnije večeras SAD i Belgija, s tim da su Amerikancima poništili crveni karton koji je jedan od njihovih najboljih nogometaša dobio. Tako da on nije trebao igrati protiv Belgije, ipak bude trebao igrati protiv Belgije. Napravio se presedan kakav nikad nije postojao u povijesti nogometa, u povijesti svjetskog prvenstva. I ono, situacija je da zapravo više manje cijeli svijet sad navija zbog toga za Belgiju protiv Amerikanaca. Biće im to teška tekma za odraditi. U svakom slučaju,
1: postaje zanimljivo.

0: ko vožnja na velikom vrtuljku, je li takva je ova stvar? Castle Ray, D-Block Europe i Prada u 17.23, bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, Niko Santos prije toga da vidimo što se događa u prometu. Sad mogu udahnut.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Krenuli smo.

Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Novih dojava na 0800-3356 nije stiglo. Nije ih danas bilo uopće, što je uglavnom zapravo znak da je promet normalno funkcionirao, ali evo par stvari za istaknuti. Gušće, malo promet na A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera, znači i prema i sa mora, a na A7 na čvoru Učka u smjeru Rupe kolona je nekakvih 2 km duga. U drugom dijelu dana, sada predvečer i navečer, moguće i nešto kiše. Pa ako lokalno bude kakvih pljuskova, prilagodite vožnju u novonastalim uvjetima, polako i paživo, ljudi moji, i uživajte u vožnji uz ovakve stvari. Nico Santos, All Time High, upravo sad na otvorenom.

Kygo i Imagine Dragons, Stars Will Align. Ljudi, kad ste zadnji put gledali zvijezde, onako baš buljili u nebo i vidjeli nebo puno zvijezda, ako se ne možete točno sjetiti ili ako je odgovor prije ono 10 godina, onda definitivno ove godine za svoj godišnji, kad budete išli, gdje god budete išli, negdje ćete moći vjerojatno u blizini naći neku lokaciju gdje nema puno svjetla i gdje se lijepo vide zvijezde. Priuštite si to čisto zbog mentalnog reseta koji se dogodi. Nevjerojatno je koliko je opuštajuće i koliko se maleno i koliko se moćno istovremeno osjećaš u tom trenutku. Ja sam imao dosta noći koje smo proveli gledajući tako u zvijezde i bome, dobro dođe za jednu zdravu glavu. Malo staviš svoje male i velike probleme u perspektivu. Tako da, evo, moja ljetna preporuka za godišnji.

0: Teddy Swims i pjesma koju je posvetio meni, Mr. Know It All. Ja sam to shvatio kao kompliment. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga razgibavanje Head, Shoulders, Knees and Toes nas čeka.
1: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
2: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
3: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokuša.

0: Robin Schulz i Fastboy na otvorenom Million Good Reasons. Hvala Edvinu, ovaj Erminu Preljeviću, što je ostavio ovako dobru playlistu. A nastavit ćemo i dalje u Taylor Swift u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Sutra sunčano, unutrašnjosti povremeno može biti na oblake. Poslije podne u gori pljusak, maksimalna temperatura ići će do 33 stupnja. Ja sam Matea Sundži, 18 sati i 1 minuta. Dobar dan. Najveći skandal do sad trese svjetsko nogometno prvenstvo. Glavni krivac je FIFA jer je uoči utakmice Belgije i SAD-a uklonila crveni karton američkom reprezentativcu. Ukidanje zabrane od šefa FIFA tražio predsjednik Trump. Reagirala je UEFA, poručuju da je FIFA prešla crvenu liniju i narušila povjerenje u nogomet. No šokovima tu nije kraj. Belgijski nogometni savez tvrdi kako nije tražio žalbu zbog zabrane, već objašnjenje te odluke. Ističu kako im FIFA to nije dostavila. Kažu da je FIFA samo inicijativno njihov dopis pretvorila u žalbu, za koju se onda pobrinula da bude poništena. Podsjetimo, osminu finala večeras igraju Belgija i SAD, a na terenu 21 sat izlazi Španjolska protiv Portugala. U međuvremenu od brazilske reprezentacije oprostio se Neymar nakon ispadanja protiv Norveške.
0: Final decision. Matea Sundži, možeš ići kući, hvala ti puno.
6: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
7: Da.
8: Ljeto.
0: Ček, nisi valjda mislila da ću ti dati crveni karton?
5: Ne, mislila sam da ćeš mi pitati šta mislim o tome.
0: A, okej, okay, ne. Pa to sam... Ne treba izlaziti s mišljenjima, to je ipak FIFA, ona može sve. Filip, tu krećemo večeru za Otvoreni. Shabuzi, Mal Smith, Blink Twice, ali prvo, ne moram ja reći da se udala u petak, jel tako?
1: Samo
9: hitovi.

The Feeling, Lost Frequencies na otvorenom. 6.15 je prošlo i za 20 sati prilika za ugrabit 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igramo nogometeljku još cijeli ovaj tjedan. Ovo večer uz otvoreni. Nadam se da ste imali dobar vikend. Svjetsko prvenstvo u nogometu. Formula 1 se vozila u Silverstonu. Ferrari i Leclerc su odnijeli pobjedu. Wimbledon traje u Londonu. Naši U19 vatreni su prošli u polufinale eura. I naši vaterpolo juniori su postali svjetski prvaci. Mislim da sporta ovaj vikend bome nije falilo. Nazad na hitove na ovaj 6-7 ponedjeljak. 6-7. Da, idem u vrtić prije radija. Ovo su Kecaj i Gabriela na otvorenom.

0: Dotični je navodno u razgovorima da nastupi i on na finalu svjetskog prvenstva ove godine. Kao da Madonna, Shakira i BTS nisu dovoljni. Možda dobijemo i Justina Biebera, da. On bi trebao napraviti ono zagrijavanje za cijelu utakmicu. Ne znam uopće čemu nogomet. Imamo Biebera, Madonu, Shakiru, BTS. Još nam samo fali James Hype na afteru. Sa Don't Wake Me Up on svira idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Jedna Hrvatska. Bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježi pureći file XXL 7,89 €. Trajno mlijeko 39 centi. Radler limun 18 komada 30% jeftiniji. Pršut 8,99 € i sladoled bourbon vanilija 34% jeftiniji uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
7: Krenuli

Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

ove žaža kada budemo sami, ove otvoreni. Zaboravio sam spomenuti i ovaj ludi sportski, jel to sportski? Mislim natjecanje u papanju hot dogova. 10 minuta na satu, tko može pojesti više hrenovki s pecivom? Najbolje i to 18. put. 18. put. Pobjedio je čovjek koji je pojeo 66 komada. Zove se Joy Chestnut. Svoj rekord nije srušio, 2021. je pojeo 76. Znači čovjek je izvan forme. To i dalje najjači. 66 hrenovki s pecivom u 10 minuta. Svaka mu čast, ove Golden, ove Huntrix na otvorenom.

0: Jonas Blue na Otvorenom. Ovo je Edge of Desire. 15 do 7 je. Prije 7, dva slavljenika u zadnjih tjedan dana. Tate McRae proslavila svoj 23. rođendan. I čovjek u nastavku, Somber, napunio jučer 21 godinu. Nekako sumnjam da nije spio nikakav alkohol prije ovog svog 21. rođendana.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Iako je tek od jučer legalno, no sigurno je proslavio svoje hitove već sa nekom časicom ranije. Kao što je Homebreaker, on svira prvi nastavku za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends.

0: Adore You, ovaj Harry Styles na otvorenom. Trenutno je na svojoj velikoj turneji. I dok nastupa ima svoj neki kao potpis, odnosno potez koji napravi na nastupu. Doslovno se čovjek legne na pozornicu, uzme malo vode i onda kao kit ispljune tu vodu u zrak. Harry Styles 2006. Šta drugo reći?
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Idux nekretnine. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Otvoreni. Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta. Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj malo oblaka, puno više sunca, temperature solidne, prave ljetne, bit će vruće, ali ne prevruće, ja bih rekao između 29 i 33.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni. Još malo onako vjetrić puhne, idealno, idealno. Pravo ljetno vrijeme, 7.7. sutra. Filip tu, ovaj Večer uz Otvoreni, Rosalini, Snap u nastavku, Jonas Brothers i Sucker također, ali prvo moramo se malo razgibat. Kato, turn the lights off.
1: Samo hitovi.

0: Take My Mind, ovo je Viz DMC. Viz DMC općenito jedan cool lik, odličan za jedan na plaži popodne. Oh. Dobro pašu,
1: hitovi su.
0: Onako mirno, chill, baš dobar vibe. U nastavku jedan Shimi Shimi Ye, Shimi Shimi Shimi Ya, David Thames, Rain Dance za minutu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
9: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
10: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20%

0: Ove Rumors na otvorenom. Thomas Gray, svi koji ste poželjeli 5 hitova za redom na radiju bez da itko priča, pa možda će vam se želja ostvariti u nastavku. A? Ed Sheeran svira prvi idući 5 komada do 20 sati.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: Tonight. Jennifer Lopez i David Guetta su ovo bili. Nogometajka. Prilika za ugrabit 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igramo kroz 10 minuta. Svi koji nikada niste igrali našu nogometaljku, bilo bi super da proučite sva pravila na otvoreni.hr, da vam sve bude jasno i da razvalite. Moram samo najaviti da će današnja nogometaljka biti nešto teža nego što je to inače. Tako da svi vi koji ste eksperti, pogotovo u neku statistiku, mislim da će vam ovo današnje pitanje dosta dobro doći. Igramo jako brzo iza 8, budi tu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezi prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Pretežno sunčano, utorak 7.7. u cijeloj Hrvatskoj, temperature isto tako prave ljetne, između 29 i 33.
4: Bonaca, galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz obo.
5: Nek nas prži.
0: Svi koji niste tu zbog 100 eura na Aircash Mastercard kartici, pa vjerujem da će i hitovi dosta dobro popratiti ritam večeri. Filip tu. Slušamo Dimitri Vegas, Like Mike, Instagram, Mijač, Grše i Led, ali prvo Joe, End of Beginning.
1: Samo hitovi.

0: Ovo je MK zajedno sa Crystal. Ovo je Dior u 8 sati 11 minuta. Money. Jesmo spremni za malo money?
1: Nogometajka.
0: 100 eura na Aircash Mastercard kartici, to je ono što se nudi. Ono što trebaš je imat WhatsApp otvorenog. Broj je 091-400-3355. 091-400-3355. Isključivo i samo isključivo glasovne poruke preko WhatsAppa otvorenog mogu osvojiti nagradu. Kada pošalješ glasovnu, u glasovni mora biti tvoje ime, odakle si i ponudiš točan odgovor na današnju zagonetku. Tim redoslijedom molit ću lijepo, može? Današnja zagonetka glasi ovako. Knockout faza svjetskog prvenstva je u tijeku. Već smo izgubili neke od kakti jakih reprezentacija. Njemačka, Nizozemska, mi također. I Brazil je noćas poražen od Norveške. Očekuje nas ispadanje još jedne takozvane jake reprezentacije, s obzirom da manje od sat vremena kreće dvoboj Portugala i Španjolske. No ono što mene zanima je, kroz povijest svjetskog prvenstva samo je jedna reprezentacija prošla grupnu fazu natjecanja i nije službeno primila niti jedan gol kroz cijelo natjecanje te godine. Mogu čak i malo pomoć, bilo je to na svjetskom prvenstvu 2006. Zanima me koja reprezentacija je svoj cijeli nastup na prvenstvu odradila bez primljenog gola kroz cijelo natjecanje, barem kroz onaj regularni dio. Tko zna? I tko bude najbrži, ko je naletio na ovaj podatak negdje i dostavi ga u glasovnoj poruci u svoje ime, odakle i ponudi točan odgovor na pitanje koja reprezentacija je prošla u nokaut fazu natjecanja i nije kroz regularni dio primila niti jedan gol na tom svjetskom prvenstvu, osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno!

0: Damjano David. Ovo je otvoreni usred nogometaljke smo. Pitanje je bilo koja je reprezentacija prošla u knockout fazu natjecanja i završila cijelo svjetsko prvenstvo bez da je primila gol. E, ali nisu osvajači 2006. Jako zanimljivo pitanje mi je ovo bilo. Saznaćemo ko je bio najbrži na WhatsAppu sljedeće, no ne prije Pink Panthers i Zare Larsson. Oni su idući sa Stateside.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba.

0: Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi...

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Rose i Bruno Marsove APT na otvorenom. Aha, aha.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
2: Nogometajka.
0: Pitanje današnje zagonetke je bilo: koja reprezentacija je svoj cijeli nastup na svjetskom prvenstvu, točnije onom 2006. odradila bez primljenog gola kroz cijelo natjecanje, kroz onaj regularni dio barem. Na kraju je izgubila na raspucavanje penala, no to se ne broji kao službeni gol, tako da je to za sad jedina reprezentacija u povijesti koja je cijelo svoje natjecanje, a da je prošla u nokaut fazu, odradila bez primljenog pogotka. A prvi koji je točno odgovorio na to pitanje je bio ili bila ili bio
3: Marko iz Zagreba. Odgovor je Švicarska.
0: Marko iz Zagreba, to je točan odgovor. Švicarska je odradila cijelo svjetsko prvenstvo, prošla je grupu i ispala je u osmini finala. No golman nije imao posla kroz samo natjecanje, tek kad je došlo do raspucavanja, to je Ukrajina bila bolja, mislim 3-1. Tako da svaka čast, Marko, imaš jedan novi problem u životu, zove se 100 eura na Aircash Mastercard kartici, sigurno ćeš ih potrošiti kako treba. Nova prilika za osvojit sutra, kroz večer uz Otvoreni, svi detalji o nogometnici su na otvoreni.hr.

0: Paša ovo. Zove se Magnetic. Izvođač je The Bousa. Bousa? Bousa? B-A-U-S-A. Pa sad, kak se čita? To još ne znam. Srećom, ljude, u nastavku znam. Felix i NJ Hard, Major Lazer i Hertz Purple Dust Disco Machine. Prvi idući.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Broj 1
2: u Hrvatskoj
1: za hitove Otvoreni.
0: Sad se moram ispraviti. Purple Disco Machine. Eto, ipak znam pročitati. Ovo je Wonderful Life. Ovo je Otvoreni, 15 za 9 jedna.

0: Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Sutra više sunca nego oblaka i ljetne prave temperature. Dnevne će biti između 29 i 33 u cijeloj Hrvatskoj.
2: Sunce je i toplo je.
3: Cijeli dan na plaži i kupanja.
2: Pravo punjenje baterija.
4: Da.
5: Ljeto.
1: 9 sati je točno, Filip tu, večer uz Otvoreni. Hej svima, živjeli. Nadam se da ste dobro. Da svi koji ste mogli baciti danas neki kupanac, da ste to i napravili. I da uživamo ovim ljetnim radostima uz hitove u nastavku. Freya Readings Castles, uskoro Vela All My Love, ali za početak Ale Farben ide Baby Goodbye.
0: Samo
5: hitovi. Baby

i All My Love. Nadam se da nisam loš čovjek ako trenutno navijam za Španjolsku. Kao ne zato što sam protiv Portugala, a mislim ipak ono, gle, izbacili su nas sa svjetskog, mislim, najmanje što zaslužuju je da navijamo protiv njih. Trenutno traje susret Portugal-Španjolska, 12. minuta, još uvijek nema gola. Evo, nadamo se, barem se ja nadam da će pobijediti Španjolska. Ovaj čovjek dolazi u Split, ovaj tjana Ultru, Calvin Harris, ovo je Blessings.

0: Iako me nitko nije pitao, mislim da je ovo svejedno jedna od najboljih pjesama koje smo dobili ove godine. Tame Impala i Jenny, ovo je bila Dracula. Kygo i Save My Love, Cljira, idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
1: Broj 1.

0: Jesse van der Heijden i Ozguni su ovo, poznati kao Another. Ovo je Talk to You na Otvorenom. 21.43. Filip tu, ali još samo kratko. Sutra ponovno večer uz Otvoreni od 18 do 22. Ponovno prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Svi koji niste uspjeli još do sada, imate priliku novu sutra. A sad hitovi bez prestanka, Alex Warren, Ellie Goulding, Nelson Mandela također, ma svega ima. Aj bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
1: Broj 1.
3: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
3: za hitove
1: Otvoreni.

Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer.

0: Izgubljeni leća.
1: Činjenica. Najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Evropi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.